0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Aeroportul Otopeni crește gradul de coordonare a zborurilor pentru a reduce aglomerația și a folosi mai bine infrastructura. Un acord a fost semnat cu cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportoare din lume. Airport Coordination Limited este o firmă britanică ce oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele. Va fi aplicată o așa numită coordonare de nivel 3, prin care companiile aeriene sunt obligate să obțină o oră fixă de decolare-aterizare. Ministrul Mediului anunță o plângere penală în cazul vandalizării mai multor camere de monitorizare a drumurilor forestiere. Diana Buzoianu a precizat că incidentele au avut loc în județele Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș.
1: Vorbim de 9 puncte care au fost vandalizate. Este un semnal însă important din partea Ministerului Mediului. Faptul că acolo unde infractorii își imaginează că nu vor exista consecințe, unde infractorii își imaginează că oprind aceste camere au rămas sub anonimat și rămân invizibil în fața legii, noi vom întări controlele.
0: Diana Buzoianu. Trenurile de călători nu vor opri în stația Costinești-Tabără de sâmbătă până pe 30 iunie. Vor staționa însă în gara Costinești, a anunțat CFR. Pasagerii care au cumpărat deja bilete cu plecare din sau sosire în Costinești-Tabără vor utiliza stația Costinești și cei care au tichete la garniturile afectate pot primi la cerere contravaloarea lor. Parlamentarii maghiari renunță la 40% din salariile lor. Se întâmplă în contextul în care guvernul condus de Peter Moghior se confruntă cu dezastrul bugetar lăsat în urmă de fostul premier Victor Orban. Începând de luna viitoare, deputații maghiari vor primi un salariu de bază brut de aproape 3.700 de euro. În 16 ani de guvernare Orban, corupția a costat Ungaria aproape 200 de miliarde de euro, spune șeful Autorității Naționale pentru Integritate. Cod galben de furtuni și ploi torențiale în județele din nordul Munteniei și al Olteniei. ANM a emis o avertizare valabilă până diseară la ora 21. Directorul ANM Elena Matescu într-o intervenție la Digi24.
2: Fenomene de instabilitate, averse torențiale, intensificări ale vântului, jelii posibil, pentru că viteza la rafală va putea depăși 50-70 de km pe oră, izola căderi de grindină, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 33 de grade. De vineri însă, vremea intră într-un proces de răcire. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Bună dimineața! Începe Magic Morning, ediția de 10. Hai să fie 10 iunie, o ediție perfectă. O femeie primar din Japonia cere schimbarea legilor. E o dezbatere națională pentru că are 31 pic de ani și e însărcinată și nu vrea să-și piardă scaunul câtă vreme e în concediu de maternitate. Da, e o societate mai conservatoare decât ne-am fi așteptat. În orice caz, informația a făcut în conjurul lumii. Și am și o știre foarte interesantă despre dieta din primii ani de viață. Inteligența din adolescență și din viața matură poate fi legată de ce a consumat și a mâncat copilul în prima parte a vieții. În copilăria mică, revin să povestim puțin, se pare că acolo sunt foarte multe lucruri în copilărie. Multe și bune și foarte bune, dar și mai puțin bune. Revin cu informația asta și multe altele. Bună dimineața din Magic Morning!
1: FM.

Dragi prieteni dragi, citeam un studiu care arată, după decenii de cercetări, că tiparele alimentare influențează performanța cognitivă și rezultatele școlare. Sunt 73 de studii plus 25 prospective puse cap la cap și realizate de cercetători din 6 state care arată așa. Deficiențele nutriționale din primii ani de viață, în special în perioada de sugar, au consecințe pe termen lung, fiind asociate cu scoruri mai mici de inteligență în adolescență. Rezultatele evidențiază faptul că, deși copilăria timpurie pune bazele sănătății cognitive, sunt necesare cercetări suplimentare de calitate înaltă pentru a stabili dacă schimbările funcționale caracteristice adolescenței sunt a doua oportunitate sau prima. O doamnă profesor de la Universitatea de Psihologie din Swansea, autoarea acestui studiu care calibrează și alte studii mai vechi, arată așa. Care va să zică, bazele sănătății cognitive sunt puse foarte devreme. O alimentație slabă în primii ani de viață vine la pachet cu un nivel mai redus al inteligenței în adolescență și chiar luarea în considerare a numeroși alți factori ar putea influența aceste rezultate. Imaginea din timpul adolescenței e un pic mai clară. Apar intervenții care par promițătoare, dovezile sunt departe de a fi concludente. Dacă în perioada de sugar e foarte important ca un copil să primească toți nutrienții, și când spun asta nu mă refer doar la lapte, atenție, așadar, dacă în acea perioadă lucrurile funcționează cum trebuie, neuroplasticitatea de la vârsta adolescenței poate fi mai bună. Sunt schimbări structurale, funcționale și extinse ale creierului, determinate parțial de transformările hormonale și endocrine la pubertate. Dezvoltarea cerebrală, evident, evoluează în timp. Analiza s-a bazat pe mai multe studii, cum vă spuneam și mai devreme. Ce trebuie să înțelegem? Toată evoluția individului are influență în ceea ce privește dezvoltarea creierului. Depășirea abordării care analizează nutrienții izolat. Se credea că dacă există suficiente vitamine cunoscute, totul e bine. Utilizarea unor biomarcări validați biologic. Includerea analizelor privind pubertatea și diferențele dintre sexe. Controlul riguros ai factorilor de nutriție și acordarea unei calități și atenții sporite contextului. Întrebările cheie au fost foarte importante apropo de ceea ce consumă bebelușii, adică ce mănâncă sau, mă rog, ce primesc bebelușii. Ar fi bine să primească lapte matern măcar până la 6 luni, mai spune doamna profesor de la Swansea. Creierul este în dezvoltare până la 20 de ani, 25 de ani chiar. Rezultatele educaționale la vârstele între 8 și 19 ani sunt evident îmbunătățite dacă în copilăria mică, în perioada de sugar și până la vârsta de 3 ani, copilul a fost alimentat echilibrat cu toți nutrienții. Asta e clar. Mă rog, mai sunt și alte studii și alte vești și multă muzică bună. Vă aștept aici în Magic Morning. Bună dimineața!

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, să trecem în revistă la ora asta cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor. E o zi de nota 10. 10 iunie 1793 la Paris se deschidea prima grădină zoologică din lume. La Menagerie du Jardin de Plantes, așa se numea. Deși Ludovic al XIII-lea al Franței la 1633 voia să construiască o grădină botanică, aceasta din 1793 găzduia și animale și 330 de specii de mamifere, 400 de specii de păsări și tot felul de reptile, de citit când aveți timp. În 1902, în Statele Unite, erau patentate plicurile. Adresa a apărut în acel an într-o fereastră, pe interiorul scrisorii, nu pe plic, cum se practica cu 50 de ani în urmă. Vlaicu, Aurel Vlaicu, obținea cel mai mare succes în 1912 la meetingul aviatic de la Aspern din Austria. Vlaicu și avionul lui, care se numea chiar așa Vlaicu 2, câștigau 5 premii, printre care și premiul întâi pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la 300 de metri. Multe lucruri interesante. Un jurnalist maghiar, Ladislau Biro, patenta pixul cu bilă în 1943. Elvis cânta prima dată în New York în 1972. Iar în 78, John Travolta și Olivia Newton-John erau number one în toate topurile. În Marea Britanie abia intraseră pe locul întâi direct, iar în Statele Unite erau deja de 3 săptămâni. E coloana sonoră a filmului Grease, Grease Lightning, You're the One That I Want.
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Blocul Rozental, clădire interbelică de pe Calea Victoriei, va fi consolidat, anunță Primăria Capitalei. Suma totală alocată lucrărilor este de 163 de milioane de lei, cea mai mare parte de la buget. Blocul unde a funcționat Banca Română de Comerț Exterior este încadrat în clasa 1 risc seismic și a fost construit în 1938. Are 8 etaje și 8.000 de metri pătrați. Furt masiv de combustibil de pe autobuzele publice din Iași. La inventar au reieșit tone de litri lipsă, scrie presa locală. În urma verificărilor nu s-au descoperit defecțiuni sau alte cauze tehnice care să justifice supraconsumul, a anunțat directorul general al companiei de transport public Iași, Cristian Stoica. Avertisment privind creșterea piețelor de droguri în Europa. Agenția Uniunii împotriva drogurilor trage un semnal de alarmă privind prezența substanțelor psihoactive tot mai variate, dar vine cu amănunte chiar acum Maria Ciurea.
1: Piețele drogurilor în Europa cresc într-un ritm neînfrânat cu substanțe tot mai imprevizibile, anunță agenția. Ultimele cifre anuale arată aproape 8.000 de decese prin supradoză în 29 de țări. Noi substanțe psihoactive continuă să fie detectate într-un ritm de aproximativ una pe săptămână, se arată în raport. De asemenea, ketamina, un medicament folosit în anestezie, este des utilizată. Consumul de cocaină rămâne ridicat. Peste 4 milioane de europeni au consumat cocaină în decurs de un an. Dealerii și-au diversificat metodele pentru a scăpa de detectare, se mai arată în raport.
0: Maria Ciurea. Companiile românești reticente la noile norme europene privind transparența salarială. Un studiu făcut de APA România și Reveal Marketing Research arată că doar 19% dintre angajatori cred că mediul de afaceri este pregătit pentru implementarea acestora. Potrivit directivei europene, firmele vor trebui să publice salariul și pachetul de beneficii atunci când dau anunțuri de angajare. La studiul făcut în luna mai au participat reprezentanții a 400 de companii. Și aproape 2000 de tineri români vor putea călători gratuit anul acesta în Uniunea Europeană prin programul Discover EU. Programul finanțat prin Erasmus Plus a atras anul acesta peste 220.000 de cereri, iar aproape 40.000 de tineri din întreaga Europa au fost selectați. Participanții vor beneficia, între altele, de reduceri la transport public, muzee, cazare și restaurante. Cea mai gravă secetă din ultimele 3 decenii în județul Arad. Aproximativ 85% din culturi sunt compromise, conform fermierilor din zona Nădlac. Seceta durează de 5 ani în zonă. Probleme sunt și pe Dunăre, la intrarea în țară. Debitul este foarte scăzut, de doar 2600 de metri cubi pe secundă, față de o medie în alți ani de aproape 6000. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața! O știre a făcut înconjurul planetei zilele acestea. Primarul unui oraș japonez a declanșat dezbatere națională după ce a anunțat că vrea concediu de maternitate. Măsura e firească în toate țările. Doar că aici, în Japonia, pe perioada concediului de maternitate, primarul este înlocuit de un adjunct. Iar femeia despre care vorbim, Shoko Kawata, își dorește să rămână în funcție. Tânăra are 33 de ani și a fost aleasă cea mai tânără femeie din Japonia anul trecut. CNN scrie despre faptul că e primul edil din istoria Japoniei care recurge la o astfel de măsură. Ea și-a câștigat funcția într-un oraș cu aproape 80.000 de locuitori. Foarte interesant este, doamna primar nu vrea să stea pe bară și să fie, să-i fie preluate atribuțiile câtă vreme stă acasă să-și crească copilul. Din fericire sau din nefericire, povestea asta îi face pe unii să zâmbească și pe alții să înghită în sec. Zona asta gri a generat dezbateri serioase în spațiul public și pe rețelele sociale. Funcționarii publici japonezi beneficiază de concediu de maternitate, însă legislația nu conține prevederi explicite pentru cei aleși prin vot. Sunt puține femei primar, în general și la noi sunt puține femei care sunt politicieni. E de citit când aveți timp. De exemplu, în anul 2026, în Japonia nu erau mai mult de 80 de femei cu funcție față de 1800 de municipalități. Femeile sunt sub 15% și în Camera Reprezentanților, una dintre cele mai scăzute ponderi în rândul democrațiilor dezvoltate. E despre o situație interesantă. Vă țin la curent cu ce se întâmplă acolo, în orașul din Japonia. Revin și cu alte informații în Magic Morning. Până dimineața! Magic FM. Always the best music.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

Bună dimineața, It Must Have Been Love. Asta cu iubirea la ora asta sună bine, dar să ne bucurăm de vremea de afară și de faptul că astăzi e miercuri, sunt 16 grade la ora asta în capitală. Mă uitam mai devreme pe cum se percep bucureștenii. Tare interesant. 51% dintre noi spunem că suntem mândri că trăim așa în Bucureștiul ăsta. Pentru că ne place diversitatea timpului liber și avem tot felul de lucruri pe care le considerăm bune la orașul nostru. 41% dintre bucurești se definesc ca fiind gălăgioși. Da, până aici sunt de acord. După care părerile se mai despart ușor. Papa Leon al XIV-lea a părăsit Madridul, a ajuns la Barcelona în ajunul unei liturghii așteptate cu mare interes la Sagrada Familia. Sigur ați văzut ce s-a întâmplat săptămâna asta. Dacă nu vă povestesc eu mai multe, au fost imagini care s-au viralizat de acolo. Transfăgărășanul s-ar putea deschide vineri după ce o comisie verifică în zilele următoare cum e starea drumului. Revin să spun despre toate lucrurile interesante. Uite, abonamentele, da, vorbim și despre niște abonamente la un eveniment, am și un invitat ceva mai târziu, vorbim despre ce mai face Madonna, care a surprins pe toată lumea joia trecută când a cântat în Times Square, e adevărat 15 minute, atât s-a putut la 67 de ani, și despre zmeură câteva informații. Recomandată în curele de slăbire și, în general, fructele de pădure sunt considerate aliații unei siluete plăcute. Am toate veștile bune și după 7, Son of Jamaica. În Magic Morning, știri imediat.

0: dimineața, este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezinte Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Eugen Tomac cere un guvern cu puteri depline cât mai repede, indiferent de partidele care îl vor susține. El vrea un cabinet tehnocrat, fără membrii de partid, dar cu susținere largă în Parlament. Premierul desemnat a discutat ieri cu UDMR în încercarea de a obține cele 233 de voturi necesare.
2: Soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid capabil să preia parte din problemele urgente, pentru că timpul ne presează. Trebuie să îndeplinim urgent o serie de jaloane. Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii.
1: În replică, UDMR se mai gândește dacă votează un guvern tehnocrat și anunță că preferă un cabinet politic cu o majoritate clară. Kelemen Hun.
3: Un guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă, nu are nicio șansă. Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. A doua chestiune, un om politic să conducă un guvern tehnocrat. Un om politic ar trebui să conducă un guvern politic, cu oameni politici asumați, fiindcă altfel nu se poate guverna.
1: Anterior, PNL și USR s-au arătat reticente în a susține cabinetul propus de Tomac. La rândul lor, cei de la PSD au condiționat susținerea de tăieri de taxe și impozite. Prima reacție a șoferului de tir, care a accidentat 10 mașini în Constanța după ce a pierdut controlul camionului. Bărbatul de 49 de ani spune că nu își amintește nimic și că suferă de diabet zaharat.
4: Mi s-a făcut rău, deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă, sunt teste la poliție, n-am mai putut controla nici pe mine și n-am făcut nimic intenționat, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea. Am avut o glicemie foarte mică.
1: Intervenția polițiștilor locali asupra șoferului este acum obiectul unei anchete interne. Nicu Jordan cere Consiliului European să condamne Rusia după prăbușirea dronei de la Galați. Șeful statului a discutat cu președintele Consiliului Antonio Costa și a cerut ca incidentul să fie reflectat în concluziile summitului de săptămâna viitoare. Nicu Jordan a subliniat că încălcarea repetată a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii este inacceptabilă. Vă reamintesc, o dronă rusească s-a prăbușit la finele lunii trecute pe un bloc din Galați și a rănit atunci 2 persoane. Parlamentarii maghiari renunță la 40% din salariile lor. Se întâmplă în contextul în care guvernul condus de Peter Maghiar se confruntă cu dezastrul bugetar lăsat în urmă de fostul premier Victor Orban. De luna viitoare, deputații maghiari vor primi un salariu de bază brut de aproape 3700 de euro. În 16 ani de guvernare Orban, corupția a costat Ungaria aproape 200 de miliarde de euro, spune Ferenc Biro, șeful Autorității Naționale pentru Integritate. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

over my shoulder. Uite, dacă mă uit peste Uber-ul din dreapta, văd un cartier mare, zona Timpuri Noi. Pe stânga văd un alt cartier, Vitan. Foarte interesant, Bucureștii. Bucureștiul este un oraș tare, să zicem, special. Încerc să folosesc termeni care să nu fie prea contundenți pentru urechile noastre la ora asta, 77 minute. S-a făcut un studiu Made of Bucharest. Cum văd bucureștenii Bucureștiul? Păi, cei mai mulți dintre noi spun așa. 66% dintre noi ne gândim dacă nu cumva ar trebui să părăsim zgomotul orașului pentru o casă cu curte sau o zonă mai puțin poluată. 41% dintre bucureșteni spun că sunt gălăgioși. 37% descurcăreți. 33% sunt încă mândri de orașul lor. Cel mai tare ne leagă, adică ne aduce împreună, timpul liber și diversitatea lucrurilor care se întâmplă aici. Dar, foarte interesant este că, din păcate, nu suntem prea mândri de comunitatea noastră. 7,8 din 10 spun că suntem atașați de oraș, însă apartenența la comunitate e mult mai slabă, sub 7%. Oamenii se simt legați de orașul lor în mod individual, prin oportunități, joburi, cultură, energie, dar nu se consideră deloc un corp comun, o comunitate. E corect. Așa cred și eu. Bună dimineața din Magic Morning. Să vă spun despre Transfăgărășan. Se pare că e posibil ca vineri să se reia traficul pe acolo, dacă starea carosabilului și condițiile meteo permit asta. Vineri, 12 iunie, la ora 9 dimineața, s-ar putea deschide Transfăgărășanul, drumul ăsta spectaculos. Poate cine știe. Vă gândiți la o vacanță, apropo de Made in Bucharest, Made in Romania. I wanna dance with somebody who loves me. Whitney Houston. Suntem împreună în Magic Morning.

Doctorilor colorate, dieteticienii au recredibilizat, sau mă rog, au luat la studiat zmeura, un fruct care e, pe lângă faptul că e foarte gustos și un pic cam scump, nu contează, e plin de fibre. Fibrele astea despre care vă tot spun eu aici de vreo câteva luni de când s-a făcut studiul ăla, e drept în America, prin studiul ăla s-a demonstrat că aproape toți americanii, 90%, nu consumă suficiente fibre zilnic, așadar zmeura e remarcabilă la acest lucru, pentru că are cantitate mare de fibre, revin să vă povestesc. Dar, mă uitam mai devreme, dacă ești într-o dimineață în care ai 10 minute și te gândești că un pic de mișcare ți-ar face bine, e perfect. Mai mulți nutriționiști au fost întrebați de către tot felul de cetățeni câte abdomene să facă pentru a scăpa de grăsimea din jurul taliei. Răspunsul este, puteți face oricâte, fără efect. Dacă nu corectați rezistența la insulină, puteți face sute de abdomene zilnic. Revin cu tema asta, cu studiul ăsta, cu aceste întrebări foarte interesante. Primul lucru ca să scăpăm de rezistența asta la insulină e să mai aruncăm din dietă carbohidrații. Revin cu informația completă îndată. Acum e momentul pentru o doamnă născută și crescută în Marea Britanie. Era una dintre cele mai iubite și admirate femei în anii 80, nu doar pe continent, ci pe toată planeta. Blondă, absolut superbă. Acum are 63 de ani. You came to change the way I feel. Kim Wilde.

0: Caro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Carrefour prezintă Promo Hit,

0: Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
1: Da, de ce?
0: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
1: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
0: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
1: Unde vrem noi.
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Unul dintre cei mai respectați artiști din Statele Unite, din toate timpurile, este inegalabil astăzi, într-o zi de marți, în anul 2004, 10 iunie, pierdea lupta cu o problemă de ficat pe care a avut-o toată viața. Omul care a câștigat premiul Grammy pentru două din cântecele lui și despre care Frank Sinatra spunea că este, citez, the only genius in business, este inegalabilul de astăzi. Inegalabilul se numește Robinson pe numele lui din acte, dar altfel îl știm noi pe The Genius, muzician cunoscut, iubit, multă vreme asociat cu muzica soul, cu rhythm and blues, gospel și bluesul autentic, a semnat primul contract în 1950 la Atlantic. În 60 a avut un succes fulminant. A fost și în România la un cerb de aur. Este, probabil știți, pentru că există un film biografic absolut superb pe care puteți să-l vedeți dacă aveți timp. A fost orb din copilărie. În 1930 s-a mutat din Albany, Georgia, pentru a-și crește copilul. În Greenville, acolo a crescut. Unul dintre cei mai iubiți muzicieni, în pofida faptului că nu s-a născut orb, dar a

curaj să facă ce-și dorea mai mult. La 12 ani debutează, la 16 ani are propria lui trupă, la școală și-a șlefuit talentul muzical, a studiat muzica clasică, l-a adorat pe Mozart și pe Beethoven, a învățat să citească în brai cu mâna dreaptă, apoi a început să miște mâna în timp ce își acompania și dirija orchestra. Un geniu! Cine e? Inegalabilul! Îl ascultăm aici în Magic Morning. Vă aștept cu un apel să-mi spuneți despre el, numele lui de scenă.

0: Hai să vedem cine este the real genius, așa i-a spus Frank Sinatra, inegalabilul de astăzi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Cristina și Elina din Oradea.
0: Ce faceți, Cristina și Elina? Presupun că mamă și fică, nu?
1: Bineînțeles, în drum spre liceu.
0: Așa.
1: Vă ascultăm în fiecare dimineață.
0: Mulțumesc!
1: Să vă spunem, e prima dată.
0: Și Cristina știe și fica cine e inegalabilul?
1: Da, eu îl ascult, mie îmi place muzica veche mai ales și
0: wow.
1: Ray Charles.
0: E Ray Charles, bravo! Elina, în ce clasă spuneați?
1: În a 10-a sunt.
0: Sunt fericită pentru cunoștințele și pentru felul în care alegeți muzica. Bravo! Salutări la Oradea! Cărțile vă aparțin!
1: Mulțumim, așteptăm la Oradea!
0: Venim! Ha, ce frumos! Mulțumesc pentru invitație! Ray Charles e inegalabilul, the genius! Felicitări și salutări la Oradea!
2: La Magic FM au fost inegalabilii! Magic FM.

0: dimineața, imediat vă spun de ce dormim prost.
1: De încă un motiv pentru care dormim prost.
0: Pe lângă faptul că stăm prea mult conectați în lumina albastră, că stingem prea târziu lumina electrică din case, cercetătorii au mai descoperit o situație legată de microbiom, revin să povestim, și de asemenea am găsit un studiu care e de citit despre abdomene. E adevărat că e nevoie să facem mișcare, dar poți să faci oricâte abdomene dacă ai rezistență la insulină. Mai mulți medici experți în nutriție și longevitate spun că, din păcate, chiar dacă faci multe abdomene și, în general, mai multă mișcare, primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți ajuți organismul să corecteze rezistența la insulină. Da, e adevărat că în abdomen găsim cei mai mulți receptori la insulină, care vor reacționa la excesul de calorii. Din cauza lor ne îngrășăm, vedem centimetri în plus în circumferința abdominală. Dar la ce trebuie să renunțăm? La carbohidrați! Lăsați deoparte covrigul, merdenelele, sandvișul cu multe pâine. E de povestit despre rezistența asta la insulină, care, mă rog, era puțin cunoscută până acum, însă pentru că cercetăm mai în amănunt și înțelegem anumite lucruri, da, faceți abdomene, dar după ce ați corectat rezistența. Asta spune o doamnă pentru site-ul știrileprotv.ro. Bună dimineața! Revin! E o zi cu vibrație 1. Ce înseamnă asta din punct de vedere astral? Vă spun în fix 4 minute. Revin cu horoscopul zilei.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: săvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria gustului.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium, magneziu bisglicinat care reduce oboseala și nervocalmin somnușor care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: ajungem. Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vită pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Brico!

0: 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
1: Da, de ce?
0: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
1: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
0: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
1: Unde vrem noi.
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! Este o zi cu vibrație 1. Asta înseamnă că o luăm de la început cu ceva. După ce ne achităm de toate obligațiile, va fi o zi cu decizii. Cântărim bine tot ceea ce avem de făcut, să nu riscăm și să nu avem regrete tardive. Gemeni, vă reușesc demersuri legate de legalizarea unor acte. Primiți ok-uri pentru proiecte diverse. Urmează o perioadă bănoasă din punct de vedere financiar. Poate vă bate gândul să începeți o afacere de familie, lucrați în continuare, fie lucrați la actualul serviciu. RAC, e cineva care se interesează de soarta voastră, vă puteți reevalua sentimentele. O să realizați dacă simțiți la fel sau nu. Un moment bun pentru voi, pentru că vă relansați. Faceți niște lucruri care să fie amprenta voastră personală. Vin și bani mai târziu. Leu, se poate să reapară cineva dintr-o relație care s-a încheiat, e posibil să vă înduplecați să continuați relația, pentru că există potențial. De asemenea, se poate să aveți program comun cu grupul, cu gașca. Poate mai scăpați un pic de stres, faceți planuri, excursii, vacanță, cine știe pe unde mergeți. Și cu cine? Da, Fecioară, poate să reia o ofertă de colaborare dacă v-ați mai eliberat, e posibil să vă dați acceptul. O completare la salariu va fi binevenită. Poate pregătiți partenerului de cuplu o surpriză. Faceți rezervare pentru weekend, vă aerisiți, revedeți locuri dragi. Balanță. Urmăriți o achiziție pe bani mulți. E posibil să vreți altă mașină sau ați găsit casa mult visată. Merită un sacrificiu financiar. Vedeți ce spun și ai voștri. Un proiect cu bătaie lungă vă preocupă de ceva vreme? Îl puneți în practică. Scorpion. Poate renunțați la un contract în favoarea altuia, mai convenabil. Vin bani care va să zică din modul de lucru. Poate vă place cum sunteți tratați de către șefi. E cineva care poate va greși și vă cereți iertare. Vă reîntâlniți. Vedeți dacă s-a schimbat ceva. Săgetător, e posibil să vreți să rezolvați o chestiune importantă. Poate cereți un împrumut, lichidați un credit sau pur și simplu luați în sfârșit niște bani. Se adună treptat niște sume, faceți plăți, vă rămân și pentru ieșire, poate în weekend. Capricorn, mai mulți oameni, angajatori se bat să vă câștige pentru proiectele lor. Aveți obligații contractuale și e văzut, de văzut dacă mai încape ceva nou. Lucrurile par să meargă de la sine în relația cu partenerul, poate vă gândiți să o legalizați. Vărsător, apare o situație complicată la serviciu, vi se cere ajutorul, poate puteți contribui măcar cu un sfat, cu munca sau chiar financiar. Poate aveți ceva de rezolvat pe la școală, o chestiune care probabil că va ieși bine. Pești, o să descoperiți o preocupare deconectantă care vă face să uitați de stres, de oboseală, vă puneți în valoare niște calități. E posibil să aveți ceva de comunicat în public, primiți ecouri frumoase. Berbec, organizați o ieșire cu prietenii sau plecați undeva, vă debarasați de niște probleme, intrând într-o stare de liniște. Poate luați o decizie legată de serviciu, lucrați de acasă sau pur și simplu luați o pauză. Și Taur, sunt chestiuni care țin de casă, ceva ce ați vrea să rezolvați. Angajați o firmă, zugrăveală, reparații, aparatură, instalații, cine știe. O problemă sentimentală mai veche reapare. E de văzut dacă mai împărtășiți ceva sentimente cu acea persoană. O zi în care să vi se rezolve toate problemele, și cele sentimentale, și cele financiare, toate. De pe știrile protv.ro, de acolo a fost horoscopul, ca de obicei.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem cele mai importante știri ale momentului. Vi le aduce Cristin, ca de obicei.
1: Bună dimineața! Eugen Tomache negă zvonurile că și-ar depune mandatul de premier desemnat. Este fals, voi duce procedura până la votul Parlamentului, a scris eurodeputatul pe Facebook. Premierul desemnat a discutat ieri cu UDMR în încercarea de a obține cele 233 de voturi necesare.
2: Soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid capabil să preia parte din problemele urgente, pentru că timpul ne presează. Trebuie să îndeplinim urgent o serie de jaloane. Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii.
1: Calculele sunt însă complicate. PNL, USR și UDMR se arată reticente și vor anunța o decizie spre finalul săptămânii. PSD a cerut între altele scăderi de taxe și impozite, iar AUR a anunțat deja că nu va vota. Ghidul pentru programul Rabla de anul acesta, publicat, va putea fi consultat în următoarele 10 zile, după care va fi emis un ordin de ministru pentru implementare. Diana Buzoianu spune că a fost introdus un criteriu nou pentru a proteja piața europeană.
3: Am introdus de asemenea și un criteriu nou, criteriul legat de fabricarea în UE, în spațiul economic european sau în statele care sunt parte din tratatul mediteranean. Sunt convinsă că sunt operatori care și-ar fi dorit să importe din alte continente foarte îndepărtate mașini în România.
1: Ministrul Mediului Diana Buzoianu. Grefierii anunță că suspendă temporar protestele începute la finele lunii trecute. Aceștia spun că e vorba de un blocaj instituțional în condițiile în care consultările pe noua lege a salarizării au fost amânate. Sindicatul grefierilor mai subliniază și că în absența unui guvern cu puteri depline nu există garanția asumării unor angajamente juridice clare. Tensiunile rămân însă, grefierii se pregătesc de grevă generală. Circulația pe Transfăgărășan ar putea fi redeschisă vineri. Mâine se vor verifica starea drumului și condițiile meteo pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Iar dacă situația o va permite, circulația va fi reluată de vineri, de la ora 9. Traficul va fi permis ulterior între orele 7:21. Cod galben de furtuni și ploi torențiale în județele din nordul Munteniei și al Olteniei. Meteorologii au emis o avertizare valabilă până în această seară la ora 21. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
4: Fenomene de instabilitate, averse torențiale, intensificări ale vântului, prijeli posibil, pentru că viteza la rafală va putea depăși 50-70 de km pe oră, izola căderi de grindină, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 22 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dacă știți, doamna asta, Belinda Carlisle, pe care tocmai am auzit-o aici la Magic FM, este, a făcut parte dintr-un proiect de fete 4 la număr care își doreau să cânte rock and roll. Se numeau The Go-Go's. Este fix de aceeași vârstă cu Madonna, care a lansat un scurt metraj de 13 minute pentru albumul ei nou. În distribuție sunt, nu știu dacă ați văzut o parte din clip, s-a viralizat Julia Gardner, Richard Grant, fica ei, Lourdes, Maria, dar și Benedict Cumberbatch și Kate Moss apar în film. Săptămâna trecută Madonna a cântat aproape 15 minute în Times Square. I-a făcut pe toți să rămână impresionați. 67 de ani în vârsta doamnei, doar ca să știți. S-ar putea să fie ceva foarte interesant în știrea următoare. Mulți trecem cu vederea un factor care influențează cât de bine și cât de consistent este somnul. Puțină lume s-ar gândi că somnul ar putea avea o legătură clară cu colonia microscopică alcătuită din bacterii de la nivelul intestinului. E un factor destul de des trecut cu vederea, dar poate influența calitatea somnului, uneori și cantitatea lui. Revin să vă povestesc despre o microbiotă sănătoasă și un somn aproape perfect, de care mie mi-e foarte dor. Bună dimineața! Nome ames, Jennifer Lopez.

puțin Aenia pe dedesubt și Mario Winans pe deasupra. I don't wanna know. Nu vreau să mă gândesc la faptul că vin acele călduri teribile. Da, mai avem de așteptat un pic. Astăzi vremea e fix ca cea de ieri, un pic mai caldă decât ne așteptam. Dar, pe de altă parte, vine vara aia extrem de caniculară și fierbinte. Sunt foarte multe motive pentru care ar trebui să evităm aerul condiționat. Scrie un site din Regatul Unit, de exemplu, într-o locuință din Marea Britanie, instalarea costă 2500 de lire sterline, iar pentru fiecare cameră urmează, desigur, și o sumă pentru plata curentului, energie electrică. Știți deja, când vine vorba de aparatele de aer condiționat, e consumată mai mult decât la orice alt electrocasnic din gospodărie. În Sicilia, oamenii nu au aer condiționate, ca să știți. O doamnă care e citată de thetelegraph.co.uk spune că m-am mutat din Marea Britanie în Sicilia acum 6 ani. Unul dintre cele mai apropiate locuri din Europa de continentul african. Am înțeles destul de repede principiile care permit menținerea unei temperaturi confortabile în interior. Cel mai interesant și mai simplu truc este, atenție, țineți ferestrele închise și acoperite pe tot parcursul zilei. Când soarele e tare, mai ales atunci, închideți ferestrele și acoperiți-le și pe exterior și pe interior, dacă se poate. Dacă nu, măcar pe partea unde pătrunde mai multă căldură. Am învățat asta de la o doamnă care mi-a demonstrat că pe termen lung poate fi important în a conserva temperatura și a o păstra constantă în locuință. O să aplic asta, promit. Deocamdată astăzi sunt așteptate 26 de grade în capitală. Îl ascultăm pe Michael Bolton aici în Magic Morning. 8:21. How am I supposed to live without you?

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
1: live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
10: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
12: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
13: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
12: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
14: Farmacia inimii Catena.
15: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
16: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
18: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
19: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
20: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 60%.

Novel Amore în Italia, probabil și anul ăsta, vor fi tot felul de restricții și taxe în orașele mult mai vizitate, în timp ce Spania se pregătește pentru un nou record turistic. Sunt tot felul de proteste în anumite zone împotriva supraturismului. Tensiunile generate de aglomerație și supraturism ar putea atinge un nivel nou în Spania, în condițiile în care reprezentanții industriei turistice avertizează că țara ar putea înregistra un nou record vara asta, de vizitatori, desigur. Anul trecut, în Spania, au intrat 98 de milioane de turiști străini, iar anul acesta, 2026, doar în aprilie, au intrat 9,1 milioane de vizitatori. Este cel mai mare număr înregistrat vreodată în această lume, în această lună. Da, va fi un an excelent, peste 100 de milioane de turiști sunt așteptați, dar asta înseamnă că sunt din ce în ce mai multe nemulțumiri. Vara trecută, mulți turiști au fost stropiți cu pistoale cu apă sau li s-a refuzat accesul în anumite magazine din orașe precum Barcelona. Au fost multe proteste, e de citit. E și un soi de scandal care a izbucnit în Statele Unite. Se presupune că Riley Keough, care poate nu știți, e nepoata lui Elvis Presley. E bine, Riley, pe care eu am văzut-o într-un serial care mi-a plăcut la nebunie, inspirat de povestea muzicală Fleetwood Mac. Daisy Jones and the Six se numește serialul, te invit să-l vezi. Riley Keough se presupune că ar fi mama biologică a fiului lui John Travolta. Cum se poate asta? Vă povestesc îndată. Și tot imediat, aici, în Magic Morning, o să povestim puțin despre cât de importante sunt fructele de pădure. Mai ales zmeura, că e sezonul ei. Revin în Magic Morning după Rema Countdown, super cântec. Bună dimineața!

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Flextepers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Carrefour prezintă

Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 8

0: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc! Let's go back in time.

0: Dimineața e așa o dimineață specială și sunt atât de multe lucruri pe care ar trebui să le punem toți în calendare. Weekendul ăsta e plin de concerte de neuitat și de evenimente fabuloase. Dacă îți place muzica românească, vii la Chimară, iar dacă ești îndrăgostit de operă, ești așteptat weekendul ăsta la Bucharest Opera Festival. 12 serii consecutive, 12 serii în care o să te bucuri de muzică, de teatru, de balet, de tot felul de lucruri extraordinare. În dimineața asta o să aflu care e tema ediției de la omul care conduce Opera Națională din București, dirijorul fabulosul Daniel Jinga!
1: Bună dimineața! Mulțumesc pentru prezentare și pentru invitație.
0: Ce faci, dragul meu drag? Ce face Opera Națională?
1: Vin și încerc să promovez festivalul ăsta superb. Vreau ca publicul vostru să afle de intențiile noastre, să înțeleagă faptul că au șansa, în weekend, începând cu weekendul ăsta, să participe la 11 seri de spectacole.
0: Deci nu sunt 12.
1: 12.
0: Cu tot cu deschiderea.
1: Cu tot cu deschiderea.
0: Am înțeles.
1: Bun. Sau hai să spunem așa, să ne scoatem pe noi de acolo, pentru că noi suntem gazdă, dar sunt 11 invitați de
0: plus
1: marcă
0: Opera Națională
1: din țară și din străinătate. E o diversitate foarte mare și un moment de neratat. Și anul ăsta, ca și acum 4 ediții, în fiecare an, Bucharest Opera Festival încheie stagiunea Operei Naționale Bucureștene și aduce spectacole pe care noi în repertoriul nostru nu le avem în mod curent, aduce teatre din țară și din străinătate, publicul poate să vadă și altceva. Asta e extraordinar, că poți să le arăți și cum
0: și mai e ceva foarte important.
1: De opera.
0: Da, mai e ceva foarte important. Dacă intri pe Opera NB Națională București, ca să se înțeleagă de unde vine operanb.ro, afli tot calendarul evenimentelor ce au loc. În plus, sunt tot felul de prețuri speciale. Să nu uităm că e important de știut asta, pe de o parte. Pe de altă parte, uite, înțeleg că sunt teatre de operă și echipe și din străinătate, e adevărat?
1: Da, păi în primul rând avem invitați de foarte departe,
0: de
1: Yamamoto Noh Theater din Osaka.
0: Oh.
1: Deci ei vor face teatru tradițional japonez. Eu personal n-am văzut în viața mea un spectacol de teatru tradițional japonez,
0: așa că n-o să
1: ratez această ocazie. Uh-huh. Apoi e opera din Cracovia, pentru că noi am avut întotdeauna o relație extraordinară cu Polonia. Ei dau și titlul, subtitlul festivalului nostru, Love Affairs.
0: Ah, ce drăguț, vezi?
1: E un spectacol Carmen, Love Affairs, care este un spectacol de balet bazat pe muzica din Carmen, de Bizet. Și ne-am dat seama totuși că în operă iubirea e o temă centrală și e o temă ultra exploatată și am zis să exploatăm și noi iubirea anul ăsta, așa că îi așteptăm cu iubire pe cei care vor să vadă operă din diferite colțuri ale țării și ale lumii. Avem spectacole împreună cu Opera Maghiară din Cluj-Napoca, un partener tradițional, Teatrul Național de Operetă din Galați, Opera din Iași, Constanța, Timișoara, Ruse. O să fie un spectacol oferit de orchestra Festivalului Puccini, Torre del Lago, și evident că ei vor cânta The Greatest of Puccini.
0: Adică Puccini,
1: face
0: evident.
1: Ceea ce
0: ce știu ei mai bine.
1: Expertiza maximă. Și festivalul, vreau să spun că e deschis de către teatrul din Chișinău cu spectacolul Iolanta de Piotr Ilich Tchaikovsky.
0: Nu, festivalul e deschis de Barbierul din Sevilla.
1: Nu.
0: Nu?
1: Iată, mă bucur. De data asta, da, noi suntem a doua seară a festivalului. Am decis să-l deschidem cu Teatrul Național din Chișinău.
0: Mâine.
1: Pe 11,
0: adică
1: da.
0: Mâine. Eu credeam că începe pe 12.
1: Cum adică? Deci mâine se deschide festivalul,
0: da?
1: Așa repede trece timpul? Azi am repetiție și mâine.
0: Da, exact.
1: Da, mâine se
0: mâine.
1: Deschide Teatrul din Chișinău. O parte dintre invitați, mai ales o menționează aici pe Valentina Naforniță, au sosit deja la
0: Vai,
1: București.
0: Vai, ce frumos! Deci putem să vedem pe Naforniță live
1: absolut,
0: mâine seară?
1: Absolut.
0: Și mai sunt bilete?
1: Mai sunt bilete.
0: Wow!
1: Mai sunt bilete și vom face și prețuri last minute, pentru că am observat cu oarecare părere de rău că a scăzut un pic puterea de cumpărare a melomanilor. În general, oamenii care vin la operă nu prea se ocupă cu afacerile și nu câștigă foarte mult.
0: Cred că suntem mai precauți, Daniel. Cred că pur și simplu, din cauza situației economice, a războaielor, a faptului că vine vara și vrem vacanță, toată lumea e un pic mai precaută. Dar pe Naforniță nu trebuie să o ratezi.
1: Nu știu, dar eu personal vreau să mă adaptez și vreau să fiu alături de public, pentru că și publicul a fost alături de noi întotdeauna.
0: Bun, deci mâine seară este deschiderea acestui acestui festival, da? E practic evenimentul care închide stagiunea de vară, de primăvară-vară,
1: apropo, după care vă întoarceți. Vreau să-l menționez și pe Andrei Jilihovski, care este un tenor basarabean rezident la Metropolitan Opera. Deci,
0: serios?
1: Practic, putem să ne mândrim că festivalul deschis cu un cast ce are în componența lui inclusiv un solist ce e un obișnuit al Metropolitan Opera.
0: Pe tine când te vedem? Tu ești cu Barbierul?
1: Eu pe 12,
0: și
1: da.
0: Și este regizat Barbierul de Igor, așa Igor, cum am auzit
1: Igor
0: eu?
1: Igor Bergler, exact.
0: Adică scriitorul Bibliei pierdute și a Testamentului lui Abraham.
1: Scriitorul are o foarte mare pasiune pentru operă și este și pregătit pentru că este absolvent de regie de film.
0: Serios?
1: Da. A fost un pariu câștigat.
0: Foarte frumos.
1: Să fac această operă împreună cu el. De oricum, apropo și de felul în care alegem regizorii la ONB, tot diversitate căutăm. Mergem...
0: Și creativitate.
1: Spre exemplu, montează Andrei Șerban.
0: Azi?
1: Da, montează Andrei Șerban pentru că încheiem stagiunea cu spectacolul Lacme. Dirijat de Tiberiu Soare.
0: Mamă, deci Șerban și Soare,
1: da.
0: Naforniță, Bergler, Jinga, e de neratat. Foarte frumos. Mulțumesc tare mult. Aveți toate informațiile pe site-ul Operei Naționale din București, Opera NB. Dacă ar fi să-mi spui care e spectacolul tău preferat din festivalul de anul ăsta, din București Opera Festival, ediția 4-a, care ar fi?
1: N-am cum să fac așa ceva. Evident, dar nu ți-aș spune. Evident că am câteva spectacole
0: Hai,
1: preferate.
0: Hai, unul.
1: Nu vreau. Nu, cum aș putea face?
0: Păi și cei că suntem prieteni.
1: Suntem.
0: Nu mai suntem. Am fost.
1: Nu când suntem în direct. Toate spectacolele sunt minunate.
0: Mulțumesc tare mult, Daniel Jinga, omul care conduce Opera Națională București. Vă invită începând de mâine la București Opera Festival de

0: Bună dimineața, dragi prieteni dragi, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului, vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Premierul desemnat răspunde criticilor PNL. Liberalii au atras atenția lui Eugen Tomac că propune miniștri apropiați de PSD. Premierul desemnat vorbește despre compromisuri rezonabile și cere flexibilitate din partea partidelor.
2: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Deci sunt conștient de acest lucru și în această direcție am dus discuția și de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa.
1: Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, l-a acuzat pe Eugen Tomac că ar fi avut o serie de întâlniri secrete cu PSD și că ar proteja interesele socialdemocraților. Magistrații resping prevederile noii legea salarizării. Ei spun că se încearcă subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică. La București, judecătorii curții de apel vor decide într-o ședință ulterioară dacă opresc total activitatea. Consultări pe tema proiectului legii salarizării unitare au loc în toată țara. Zeci de turiști au fost înșelați cu oferte last minute de o femeie din capitală. Ea le promitea victimelor vacanțe în Maldive, Japonia, Cuba sau Turcia. Femeia le lua datele de pe lista unui partid și, pentru a fi credibilă, le spunea victimelor că și alte persoane au călătorit în vacanțe organizate de ea. Faptele ar fi avut loc din 2024, iar prejudiciul se ridică la circa 150.000 de euro. Femeia a fost trimisă în judecată cu acuzația de înșelăciune. Atacurile continuă în Orientul Mijlociu, iar un eventual acord de pace pare încă de neatins. Statele Unite au bombardat dimineață mai multe radare militare iraniene de pe coasta sudică a țării, lângă strâmtoarea Ormuz. Armata de la Washington spune că loviturile au fost un răspuns la distrugerea unui elicopter american luni. Regimul de la Teheran a țintit la rândul său mai multe baze militare americane din regiune, inclusiv în Bahrain, Kuwait sau Iordania. Situația a escaladat din nou în Golf, după ce Israel a bombardat în weekend o suburbie a Beirut, în Liban, unde susține că s-ar fi ascuns teroriști Hezbollah. Înapoi în țară e cod galben de furtuni și ploi torențiale în județele din nordul Munteniei și al Olteniei. Avertizarea meteorologilor va expira în această seară la ora 21. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
3: Fenomene de instabilitate, averse torențiale, intensificări ale vântului, jelii posibil, pentru că viteza la rafal va putea depăși 50-70 de km pe oră, izola căderi de grindină, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 22 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi la Song Story despre un tip pe care toată planeta îl cunoaște. Multă vreme i s-a spus Ginger Man, omul cu părul roșu, domnul Edward Sheeran, reușea în 2019 să primească titlul de cel mai difuzat, descărcat și difuzat cântec sau artist din lume într-o țară în care abia pătrunsese. Portugalia e recunoscută pentru o formă de conservatorism și pasiune pentru muzica locală. Ed Sheeran reușea ceva ce nu mai reușise decât cu un an în urmă, Portugal the Man, cu Feel It Still, ajungea number one în 2019, fix 7 ani în urmă. Cel mai difuzat artist, cel mai descărcat artist și una din piesele mele preferate compuse de Ed Sheeran în Magic Morning la ora asta, Shivers. Bună dimineața!

ce în ce mai multe studii au în centru microbiota. Nu doar un pasager, în corpul fiecărui om. Ea funcționează ca o unitate activă, influențează procese vitale, digestia, sistemul imunitar și, după cum se vede din ce în ce mai clar, conform unor studii recente, chiar și somnul. Există o relație clară între noi și microorganismele pe care le găzduim. Profund interdependență. Nu doar că le oferim un mediu de viață, dar depindem de ele pentru numeroase funcții biologice. Un factor des trecut cu vederea influențează cât de bine dormi. E nevoie de o relație stabilă între microbiotă și funcționarea corpului uman. Despre asta scriu site-urile internaționale Science Alert, zice că atunci când microbiota taie bine, adică produce acizi grași cu lanț scurt, precum butiratul și alte substanțe asociate cu reducerea inflamației, de fapt și de drept, noi reglăm reacția organismului uman la stres. Și când ești mai puțin stresat, dormi mai bine. Interesant, nu? Imediat vă spun, apropo de microbiotă, care sunt cele mai, să zicem, bune locuri în care poți să mănânci. Și locuri de pe planetă, atenție! S-a făcut un clasament de către Time Out al celor mai bune orașe pentru mâncare în anul 2026. Au votat peste 24.000 de rezidenți și peste 150 de experți care se numesc mai nou șefi. Abia aștept să vă spun care e orașul în care se mănâncă cel mai bine. Eventual poate aflu și restaurantul. Sunt 4 orașe din Europa pe lista asta. Revin la subiect după ce pregătesc bătălia hiturilor în Magic Morning. Acum, I've had the time of my

Magic FM, să ne jucăm de bătălia hiturilor. Ca de obicei, la ora asta te invit să-ți iei telefonul și să formezi 021-316-3636. Astăzi ai de ales între un britanic și un american. Pe amândoi îi cunoaștem, pe amândoi îi ascultăm pentru că ne place muzica lor. O să începem cu domnul care și-a început cariera, dacă mai țineți minte, cu piesa Killer a lui Adamski. Cântecul ăsta din 94 e coloana sonoră a unui film cu basket și desene animate.

0: Steel, Samuel Adeola Olosegun. Asta e numele lui real. Steel. Are 63 de ani. 021-316-3636. Te aștept să votezi piesa asta dacă îți place. Kissed by a Rose, From a Rose. Iar cel de-al doilea super artist a plecat dintre noi în urmă cu 10 ani. Am văzut zilele trecute un cor de aproape 10.000 de oameni cântând o piesă pe care eu o ador. Asta. Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Votează! Hai să-mi spui care e piesa ta preferată. Seal, Kiss from a Rose sau Prince, The Most Beautiful Girl in the World. 021-316-3636. Să facem playlist, să ne bucurăm de muzică și de viață. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Luiza!
0: Luiza, ce faceți?
1: Foarte bine, mă bucur de alegerile voastre și astăzi mergem cu Prinț.
0: Mergem cu Prinț, mulțumim, Luiza! Să-ți fie ziua perfectă! S-a votat The Most Beautiful Girl in the World. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Cristian din Modena, Italia.
0: Cristian din melodie. Modena, ce frumos! Cine e cea mai frumoasă femeie din viața lui Cristian?
2: Soțiana.
0: Bineînțeles. Excepțională alegere. Soției lui Cristian și Luizei. The Most Beautiful Girl in the World. Bye.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
4: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
3: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
3: Chimaro,
4: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
14: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
15: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

oase, articulații sau pur și simplu te-ai trezit complicat astăzi, ar trebui să înveți să te bucuri de ananas. E o descoperire recentă și, mă rog, sunt mulți oameni care susțin că ananasul are efecte extraordinare asupra durerilor articulare, pe lângă faptul că el conține o substanță care sprijină digestia. Site-urile din Spania susțin că ananasul nu e doar un fruct tropical delicios, dar și o sursă inepuizabilă de nutrienți, care pot ajuta în cazul inflamațiilor și a problemelor digestive. Ananas zilnic în dietă pe termen lung duce la o ameliorare a durerilor articulare și un sprijin real pentru sănătatea intestinelor. Citiți site-ul ăsta, mi se pare foarte interesant. Substanța care ajută se cheamă bromelină, un amestec de enzime prezente în acest fruct, în special în tulpină. Enzima are proprietăți antiinflamatoare puternice. Ca să știți, nu din alte motive. E un fel de scandal confirmat sau nu, încă nu știm. Se spune, se scrie prin site-urile de bârfe din Statele Unite ale Americii că una din cele mai talentate actrițe pe care am văzut-o, e vorba de Riley Keough, nepoata lui Elvis Presley, pe care poți o vezi în serialul Daisy Jones and the Six, o poveste reală inspirată de istoria grupului Fleetwood Mac. Riley Keough ar putea fi mama biologică a fiului lui John Travolta, mezinul lui Travolta. Se pare că s-a născut printr-un procedeu pe care probabil îl știți, cu o mamă surogat. Mama surogat ar putea fi fiica Lisa Marie Presley. Așa că e de citit articolul, foarte interesant. Riley Keough avea 20 de ani când ar fi fost într-o înțelegere de genul acesta și ar fi donat ovulele lui Travolta astfel încât Kelly Preston să poată da naștere fiului lor, Ben Travolta. Nu știu dacă e scandal, dacă în realitate pare scenariu de film, dar în America totul se poate. Sissy Catch, Magic Morning. Apropo, l-ați văzut pe Travolta cât de bine arată? Unde o fi găsit un chirurg atât de talentat? Estetician, desigur. Sissy Catch, 'cause you were young.

început de august vine la Cluj. Prima dată în istorie e unul dintre cei mai talentați tineri. Cântă la chitară de la 9 ani și are un sindrom, o situație neurologică numită sindromul Tourette. Scoate, are niște gesturi involuntare, niște ticuri, am spune noi, și niște sunete care la un moment dat l-au făcut să vrea să ia o pauză. Domnul Louis Capaldi, despre el e vorba. Abia aștept să-l văd live, sper să fiu la Cluj, la Untold, pentru concertul ăsta. Tot acolo vine și Sting. Fă, ce vară se anunță, ce de lume bună. Bine, Time Out a desemnat recent cele mai bune orașe pentru mâncare. Dacă ești genul care în vacanță visezi la o porție generoasă de, habar n-am, cine știe ce produs, paella sau paste sau un steak extraordinar, să știți că cel mai bine se mănâncă, cel puțin asta scrie site-ul timeout.com, după ce a investigat 25.000 de oameni, la Lima, în Peru. Pe locul 2 pentru mâncare bună e orașul Bangkok din Thailanda, urmează Mexico City, Londra și Barcelona sunt în top de asemenea. Și Atena e pe locul 9, adică mai aproape de noi, de visele noastre sau de visurile noastre, nici nu știu cum o fi bine. Bine, Spania se pregătește anul ăsta pentru un record turistic, scriu site-urile de acolo, sunt și proteste împotriva supraturismului, adică locuitorii din anumite zone au ieșit cu pistoalele cu apă deja, au udat turiștii, ceea ce nu e neapărat bine. Nu de asta mergem în vacanță, dar sunt multe lucruri despre care am povestit aici în Magic Morning. Aveți mare grijă de microbiotă, pentru că se pare că acolo sunt multe secrete, inclusiv imunitatea și un somn sănătos, zice un studiu. Și bucureștenii se definesc ca fiind gălăgioși, descurcăreți, mândri de orașul lor și da, unul din trei n-ar mai sta aici. Adică ar pleca în afara orașului, într-o casă cu curte sau într-o zonă mai puțin poluată. Asta zice un site care s-a ocupat de a încerca să afle ce cred bucureștenii despre orașul

0: din ce în ce mai aglomerat. Da, abdomenele nu sunt suficiente dacă vrei să scapi de grăsimea de pe abdomen. E foarte important să corectezi întâi rezistența la insulină. Poți să faci 200 de abdomene, s-ar putea să nu fie mai puțină grăsime în zona abdominală. E nevoie să reglezi în primul rând aportul de carbohidrați. E un articol tare interesant, îl găsești online. Pe mine mă găsești on air și online. Nu uita să descarci aplicația Magic FM. Acolo ai și podcastul Magic Life. Astăzi postez un interviu absolut spectaculos. Abia aștept să-l auzi, să-l asculți. Până una alta, la Magic FM, imediat vine domnul Abercrombie, adică Black. Wonderful Life. Să ai a wonderful day!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoroz,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
6: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Brico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Let's go back in time.

și Wonderful Life la Magic FM. Există o teorie neconfirmată științific că miercurea este ziua în care oamenii încep să vorbească despre weekend folosind expresii prudente de genul mai e puțin. E interesant cum funcționează mintea noastră. Luni se pare că vinerea este la ani distanță, ani lumină distanță. Miercurea începem deja să o vedem la orizont. Dar până atunci mai avem la dispoziție o zi întreagă, o zi în care nu trebuie să fie totul perfect, e suficient să fie interesant. Să ne dea așa un motiv să zâmbim, o idee bună sau măcar, nu știu, o poveste pe care să o spunem noi mai târziu. Așa că lăsăm puțin graba deoparte și ne bucurăm de această dimineață împreună pe Magic FM. Eu sunt Dar Gabor, sus sonorul. Și ascultăm în continuare Justin Timberlake, Cry Me a River.

Julio Iglesias la Magic FM, Agua Dulce, Agua Sala. Astăzi vremea pare că încearcă să împace pe toată lumea, pe cei care vor vară și pe cei care spun că este prea cald. Vă aduc toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm Terence and Darby și Sign Your Name.

selecția Interstellar la Magic FM. Astăzi vremea apare că încearcă să împace pe toată lumea, și pe cei care vor vară, dar și pe cei care spun că este prea cald. În vestul țării, de exemplu, termometrele vor urca până la, atenție, 34 de grade. Suficient cât să faci, nu știu, un drum de 5 minute să ți se pară o expediție după umbră, cam așa. În același timp, după amiaza și seara, prin multe zone ale țării apar furtunile de sezon, adică știți, averse torențiale, tunete, fulgere și pe locuri chiar și grindină. Meteorologii avertizează că rafalele de vânt pot ajunge chiar la 70 de km la oră, ceea ce vă dați seama poate să ducă la situații periculoase. În București, ziua a început cu un aer de vacanță și aproape 30 de grade, dar spre seară există șanse de asemenea serioase ca cerul să schimbe de cor. When I first saw you.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Reuniune specială a NATO la cererea României. Ambasadorii Alianței se întâlnesc la Bruxelles după incidentele cu drone din Galați și Constanța. România va cere din nou întărirea apărării și suplimentarea sistemelor antidronă. Președintele Nicușor Dan declara în weekend că va fi o sesiune specială dedicată securității la Marea Neagră. ANAF își închide rețeaua proprie de magazine. Fiscul va renunța și la colaborările cu alte magazine în regim de consignație. Motivul? Acestea nu au suficiente vânzări, a declarat secretarul general adjunct al fiscului, Mironel Panțuroiu, pentru Profit.ro. În afară, în prezent, 7 magazine proprii. Comercializarea bunurilor confiscate va continua pe platforma online de licitații. ANAF ia în considerare și o secțiune nouă pentru vânzarea la bucată, cu preț fix și livrare prin curier, dar nu anul acesta. Tot mai multe accidente rutiere cu șoferi străini în Grecia. Anul trecut au fost aproape 5.000, cu 1% mai multe, iar pe primul loc au fost mașinile înmatriculate în Bulgaria. Urmează Germania și România, arată datele Biroului Internațional de Asigurări. Mașinile înmatriculate la noi au fost implicate în aproape 500 dintre incidente. Acestea au fost știrile. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro.
6: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei.
6: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

Gazibo, I Like Chopin la Magic FM. Se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. De vineri și până duminică, Piața Constituției devine din nou locul unde Bucureștiul cântă tare. Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, trei zile de concerte live, vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario, Teo Roz, Ștefan Mănică, Smiley, bere gratis, Trooper și mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă aveți nevoie de acea experiență completă, există și bilete VIP, cu acces special și cu beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel, domnule. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gherin.ro. Chimaro 2026. Trei zile, o singură atmosferă live în inima Bucureștiului.

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us, acum când se încheie această oră. În curând și UB40, Homely Girl. Stați alături de noi și pentru un super hit, Phil Collins. Dar și pentru ceva special de la Cyril. Cele mai frumoase refrene se desfășoară pe Magic FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie

0: fi românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Yeah.

0: cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Ce n-ar face un soț pentru a fi erou în ochii soției sale? Hannibal i-a pregătit nevestei o surpriză de proporții cu ocazia aniversării de 20 de ani de căsnicie. O spargere aranjată în complicitate cu un actor ce se dă drept hoț. Dar apariția unui musafir nepoftit îi dă planurile peste cap. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta să vezi comedia Musafirul. Cu Tania Popa, Gabi Costin, Marius Gâlea, Raluca Ghervan și Alexandru Nicolae. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Serial is tumbling in la Magic FM. Dacă vi se pare că afară începe să semene tot mai mult cu mijlocul verii, să știți că există și o sărbătoare potrivită pentru asta. Astăzi este Ziua Internațională a Ceaiului cu Gheață. O invenție apărută se pare dintr-o problemă de temperatură, evident. Ci că la un târg mondial organizat în Statele Unite în 1904, un comerciant de ceai s-a trezit că nimeni nu avea chef de băuturi fierbinți pe caniculă, așa că a adăugat niște gheață. Restul e istorie și câteva miliarde de pahare consumate, evident, până în ziua de astăzi. E fascinant așa cum unele dintre cele mai populare idei din lume nu apar în nu știu ce laboratoare sofisticate și în momente în care cineva spune hai să facem cumva, trebuie să existe o variantă mai răcoritoare. Așa că dacă vă doriți astăzi cu un pahar de ceai rece, să știți că nu este doar o băutură, este dovada că uneori cele mai bune invenții se nasc din dorința simplă de a supraviețui unei zile călduroase. Iată! Eu sunt Dan Gabor, în continuare cu voi și vă ofer așa foarte rapid, foarte succint, un super UB40 Homely Girl.

Phil Collins, I Wish It Would Rain Down On Me, la Magic FM. Specialiștii în educație financiară au identificat care este una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac părinții în raport cu copiilor când vine vorba de bani tăbănuți. Vă detaliez în doar câteva minute. Acum ascultăm Ricky Martin alături de Cristina Aguilera, Nobody Wants to Be Alone.

George Michael, Careless Whisper. Specialiștii în educație financiară spun că una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac părinții este să transforme portofelul într-un serviciu de livrare permanentă pentru orice dorință apărută pe moment. De fapt, banii de buzunar sunt prima lecție despre alegeri. Dacă tu, ca și copil, îi cheltuiești astăzi pe dulciuri și pe jucării, s-ar putea să nu mai ajungă mâine pentru bicicletă sau pentru, nu știu, telefonul la care visezi. Experții recomandă o regulă simplă: o parte din bani pentru economii, o parte pentru cheltuieli și o mică parte și pentru gesturi frumoase sau donații. Și mai este un sfat interesant: până la 15 ani, banii cash sunt mai eficienți decât cardul. Când vezi bancnotele dispărând din portofel, lecția se învață mult mai repede decât atunci când apropii cardul de POS. Mi se pare foarte valabilă chestia asta, e de reținut.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Capitala rămâne sub cod galben de ploi și furtuni. Până la ora 21 vor fi perioade cu averse torențiale, vijelii cu vânt ce poate atinge la rafală și 70 de km pe oră și grindină de dimensiuni medii și mici. În intervale scurte de timp se pot strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și izolat chiar 40, avertizează ANM. Sub același cod galben de vreme instabilă mai sunt majoritatea județelor din Muntenia, din sudul Moldovei și Tulcea, din Dobrogea. Primăria Arad a fost amendată cu 37.000 de lei pentru că nu a asfaltat o stradă la timp. Curtea de apel Timișoara a decis că primăria nu a pus în aplicare o decizie anterioară a tribunalului. O localnică a depus sesizarea și a primit deja despăgubiri, însă acum a mai primit dreptul la penalități de aproape 5.000 de lei. Primăria Arad este obligată acum definitiv să asfalteze strada respectivă. Familia regală s-a întâlnit la Londra cu regele Marii Britanii, Charles. Custodele coroanei, Margareta și principele Radu au fost invitați la Palatul Buckingham ieri, într-o vizită privată, transmite Casa Regală. Călătoria în Regatul Unit se va încheia astăzi. Legăturile dintre cele două familii datează de mai multe generații. Regele Mihai și regina Elisabeta a II au fost veri. Acestea au fost știri.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupului Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: ABBA și The Winner Takes It All la Magic FM.
1: Apropo de câștigători și de învinși, dacă aveți o trupă, dacă repetați într-un garaj, într-un mic studio, poate că vara aceasta este momentul vostru. Chimara Open Stage caută trupe noi care să urce live în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM, în fața unui public adevărat și alături de artiști mari ai muzicii românești. Cu ocazia Chimaro, cel mai mare festival urban al verii, care va avea loc, apropo, chiar de vinerea aceasta și până duminică. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe chimaro.ro, să trimiteți un live video și să alegeți scena unde simțiți că aparține muzica voastră. Iar partea cea mai tare, nu decide internetul, nu decide algoritmul, trupele vor fi alese chiar de artiștii Chimaro. De Smiley, de Bere Gratis, Teo Ros, Ștefan Mânică, Trooper, Alex Velea, Mario sau Lupi Luca Lancea. Așa că dacă aveți piese bune, emoție și curaj, poate că primul vostru concert mare, nu așa, începe chiar la Chimaro, odată cu Chimaro Open Stage.

0: dar și pentru de urs cu vântul.
1: Ca vântul pe piele audă, de la săruturi dictate de tine pe pielea mea plină de...
0: Ce mai e cu Lâncoace? Abia aștept să le ascultăm pe toate.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune. Viața bate câmpii.
2: Publicite.
3: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, fratele, mă?
2: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
3: Kel Total, pentru că meriți.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

Roxette și Listen to Your Heart la Magic FM. Bine vă regăsesc într-o nouă oră. Există un moment destul de interesant în fiecare zi, cel în care ceasul arată ora 12. Și uite așa ne dăm noi seama că dimineața s-a încheiat fără să ne ceară voie, nu? Fără să ne ceară permisiunea. Este și ora la care planurile făcute pe la 8 dimineața așa sunt puse la încercare. Unele rezistă, eroic rezistă, altele deja sunt înlocuite de realitate. Dar poate că tocmai asta face zilele interesante, nu faptul că este exact cum le-am desenat noi, ci faptul că ne obligă să mai și improvizăm câte puțin. Până spre ora 13 vă țin companie cu muzică bună și cu câteva motive să zâmbiți. Sau mai multe motive să zâmbiți. Eu sunt Dan Gabor, petrecem și această oră împreună și ascultăm în momentele următoare Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

Iar acum vă invit la bătălia hiturilor, astăzi cu două voci uriașe, două personalități care au marcat generații întregi și două cântece despre ceva care ne face să mergem înainte. Whitney Houston și Barbara Streisand. One Moment in Time a fost imnul oficial al Jocurilor Olimpice de la Seul în 1988 și vorbește despre clipa aceea în care dai tot ce e mai bun pentru un vis. Iar Woman in Love, unul dintre cele mai de succes cântece ale Barbara Streisand, a fost compus de frații Gibb de la Bee Gees și vorbește despre puterea sentimentelor care ne schimbă viața. Un cântec despre ambiție și unul despre iubire. Două forțe, practic, care de multe ori ne definesc alegerile și ne scriu poveștile. Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook, Magic FM România, votează-ți preferatul și decide învingătorul. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi la Magic FM, uite aici, ora aceasta, înainte de știri.

de urs și vântul la Magic FM. Astăzi circulă tot felul de sfaturi despre cum să ai mai multă energie. Unele implică aplicații complicate, altele programe stricte și probabil un doctorat în organizare. Dar concluzia specialiștilor este surprinzător de simplă. Energia se pierde de multe ori din lucruri mărunte. Un birou care arată ca după o furtună, telefonul verificat din două în două minute, cum fac eu, lipsa pauzelor și celebrul hai că mai pot puțin sau mai rezist puțin. În schimb, câteva obiceiuri simple chiar ajută mult. Mai multă lumină naturală, puțină mișcare, conversații reale cu oamenii din jur și câteva minute în care să nu faci altceva decât să savurezi băutura preferată, de exemplu cafeaua. Practic, secretul unei zile bune nu este să alergi mai repede, ci să nu-ți consumi bateria pe lucruri care nu contează.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Ploi și astăzi, meteorologii au emis un cod galben care vizează nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, dar și nordul, nordul Dobrogei de la ANM. Pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Avem parte de instabilitate atmosferică accentuată și astăzi în zonele afectate și ieri de instabilitate, respectiv în Muntenia, în partea de sud a Moldovei și nordul Dobrogei, și așteptăm averse torențiale, intensificări ale vântului, grindină și vijelii, astfel că în intervale foarte scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși izolat 25-30 de litri.
0: Mihai Huștiu, CCR discută la sesizarea lui Sorin Grindeanu dacă executivul a încălcat Constituția în cazul SAFE. Liderul PSD susține că guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru acest program, pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. Transfăgărășanul ar putea fi deschis la finele acestei săptămâni. Șeful companiei de drumuri, Cristian Bistol, anunță că s-a finalizat desăzăpezirea și mai e nevoie doar de decizia autorităților. Mâine o comisie va verifica porțiunea de drum dacă se va lua decizia deschiderii. Circulația va fi permisă între orele 7 și 21. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la... Brico.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
4: Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă imaginară.

0: 16.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
6: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
5: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
6: marketing
5: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
6: de la Forumul Economic Mondial
5: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
6: pe brandminds.com.
5: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren, la alimentară, la nuntă și la teatru, Danța și Costel pur și simplu nu se împacă. Regăsește bucuria unei comedii bune. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
8: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

Control la Magic FM. Se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. De vinerea aceasta și până duminică, Piața Constituției devine din nou locul unde Bucureștiul cântă tare, Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, trei zile de concerte live, vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario, Teo Roz, Ștefan Mărică, Smiley, Pere Gratis, Trooper și mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă vreți experiența completă, există și bilete VIP cu acces special și cu beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gerin.ro. Chimaro 2026. 3 zile, o singură atmosferă live în inima București.

Eu sunt Mițe de la Bere Gratis. Tu nu poți rata cel mai tare festival cu muzică românească. Chimaro. Vino pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției. 3 zile de emoție și super atmosferă. Ne vedem la Chimaro. Magic FM. Always the best music.

0: bere gratis. Pas în 2 la Magic FM, 7 minute până la fix. După fix, Tony Braxton, I'm Breaking My Heart. În curând și Lionel Richie, Hello. Dar și DJ Snake cu Paradise. O zi frumoasă, imediat vine Dominic Iancu la microfon. Pa, pa!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria
3: gustului. Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Când ai stat ultima oară cu

0: tine. În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro.
5: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

dacă s-ar putea cumva să schimbăm brusc atmosfera și să ne lase toate grijile și toate provocările și să avem parte de liniște, de armonie și de un pic de vacanță. E 10 iunie, așa că vă doresc din tot sufletul o zi de nota 10. Și pentru că e 10 iunie și e ziua Portugalii, astăzi pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033 întrebăm unde ați vrea să mergeți în vacanță și de ce? Și am putea zice încă ceva. Care-i piesa care ar însoți această vacanță? Toni Braxton, Unbreak My Heart, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 13 fix, în ziua, după cum ziceam, de 10. Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare, muncim, povestim, facem planuri și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Pentru minutele ce urmează am pregătit DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise, dar și Lionel Richie, Hello, ceva mai târziu ascultăm Foreigner, Mariah Carey, Bob Marley, Bobby McFerrin, Celine Dion și Karen Maroon 5.

magie muzicală exact în anii 80, Lionel Richie, am ascultat la Magic FM, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Când n-avem un televizor prin preajmă, să știți că putem să urmărim Magic TV și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Ce se întâmplă atunci când ești foarte, foarte stresat? Te enervează chiar și un om care își zâmbește frumos și te salută. Și ajunge așa în modul de supraviețuire și de luptă în același timp. Pe de o parte vrei neapărat să treci cu bine peste toate situațiile, pe de altă parte ți se pare că te atacă toți cei din jur. Descoperirea momentului arată că avem nevoie în astfel de cazuri de odihnă și de întâlniri cu oameni dragi. Da, chiar și atunci când îți vine să zici că tu nu mai vrei să vezi pe nimeni, somnul și regăsirea bucuriei de a fi cu anumite persoane ar putea fi de foarte, foarte mare ajutor.

că mai există. Există și dragoste, și există și răbdare, există și respect, există și situații în care zici, or fi multe treburi de făcut, dar acum mă opresc, acum, pentru că vreau să-i spun cuiva, te iubesc. Foreigner, I wanna know what love is. Am ascultat la Magic FM, iată doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce, de fapt e o bucată mare, mare de tot în această zi. Avem mai întâi câteva informații despre ziua de 10 iunie. În 1793, la Paris, am înțeles că se deschidea prima grădină zoologică din lume. În 1902, în Statele Unite, erau patentate plicurile cu fereastră. Și în 1943, era brevetat pixul cu bilă. Am aflat astăzi că e ziua condimentelor, dar și ziua rulourilor cu legume sau cu ou și brânză. Și vine acum și vremea desertului. E ziua batanelor de biscuiți glazați, frosted cookies se numesc în America, și ziua băuturii black cow, ceva cu înghețată plutitoare. O chestie inventată din întâmplare prin 1893. Și dacă bucățica dulce ni s-a părut prea dulce, e și sărbătoarea mondială a ceaiului cu gheață. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Premierul desemnat Eugen Tomac ar trebui să-și recunoască eșecul și să-și depună mandatul, o spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie.
1: Eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. În momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi investit, niciun răspuns favorabil limpede, fără echivoc, că un partid politic susține această construcție, mai degrabă un mandat depus, e o chestiune, în opinia mea, și onorabilă și mai responsabilă pentru țara.
0: PNL și USR anunță oficial deciziile lor la finele acestei săptămâni. Sumă record cheltuită de români în cinematografe, peste 63 de milioane de euro anul trecut, cu 7% mai mult ca în 2024. Datele arată și că numărul de spectatori s-a menținut relativ constant, circa 11 milioane. România are 109 cinematografe active și peste 80.000 de locuri, majoritatea în mall-uri. Crește cota filmelor românești la 23%, dar box office-ul continuă să fie dominat de producțiile americane, aproape 60%. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: 39 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Fur prezintă

0: Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever.
1: Hai că fi ziua asta miercuri, dar cine a zis că trebuie să fie plină de griji? Vorba lui Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. 0734220033 și contul nostru de Facebook adună mesaje legate de vacanță. Aș pleca oriunde se vorbește o limbă pe care nu o înțeleg, așa când mă ceartă soțul în vacanță, pot să zâmbesc frumos și să pretind că ne spunem cuvinte dulci, semnează Diana Ștefan. De ziua Portugaliei, să știți că eu vreau de fapt în Maldive. De ce? Pentru că acolo, și dacă mă pierde partener, măcar mă pierd pe o plajă cu nisip alb, nu aglomerația din trafic în drum spre Pipera, așa cum mi se întâmplă acum, semnează Aurora. Aș pleca urgent într-o vacanță în care singurul efort fizic cerut să fie să întorc șezlongul după soare. Nici nu contează țara, doar să fie umbrelă și nu m-ar deranja și all inclusive la cocktailuri. Semnează Nicoleta Mane. Și de la Tudor Miss, eu aș pleca în Algarve, pe plajele alea cu stânci spectaculoase despre care am auzit atât de multe. Și pentru peisaj și pentru faptul că acolo soția mea nu are semnal la telefon și n-ar mai căuta-o atât cei de la locul de muncă, așa cum se întâmplă în fiecare vacanță. Mulțumesc pentru mesaje, visăm împreună la vacanțe, peste tot prin lume, dacă tot e ziua Portugaliei. Celine Dion, Falling Into You, ascultăm acum la Magic FM, dar și Maroon 5.

0: Mareche.
1: Noi aici la Magic FM ne place să auzim de bine și lumea e plină de lucruri și întâmplări frumoase atunci când vrei să te uiți la jumătatea plină a paharului. Poate că vor câștiga sau nu, cert este că la un moment dat toată această poveste va deveni o amintire frumoasă. 8 studenți la arte s-au calificat în finala New Wave Art Prize 2026 cu lucrări ce dezbat impactul inteligenței artificiale. 8 studenți de la facultățile de arte din România. Specifică site-ul adevărul.ro. Iată o veste frumoasă. Rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm din anii 90 Michael Jackson, Who Is It? Who is it? Tot aici la Magic FM, Phil Collins vine cu un cântec întrebare. Do you remember? În plus, pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile, ne întâlnim imediat și cu Alex Warren, Ordinary. Pentru finalul acestei ore am pregătit o întâlnire cu Rod Stewart. Have I told you lately that I love you? Ascultăm și fredonăm și noi.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine
7: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
6: Teoros,
5: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
5: Alex Velea,
7: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
5: Smiley
7: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
7: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
8: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
7: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
7: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descar-

0: Comandă piscină Intex 366 cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!

0: uitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.

0: Rockfm.net.
1: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan, seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan după Molière, o poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara. Biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De fiecare dată, altă poveste.
2: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

ar fi să-i fredonezi șefului sau colegului enervant într-o ședință această piesă și dacă se uită lung la tine, se zice, e de la radio, e una dintre piesele mele preferate, nu m-am gândit la mesaj. Do you really want to hurt me, Culture Club? Am ascultat la Magic FM, cu bucurie am aflat că Boy George și Culture Club concertează în unele zone din Europa în această perioadă. Ar putea fi așa ca un fel de idee de vacanță sau mai multe idei pentru viitoare vacanțe. Vorbim aici despre Milano, Italia, Hamburg, Germania, Solihull, Marea Britanie, după care se mută în America. Dacă vă interesează mai multe informații, le găsiți pe site-ul oficial Culture Club. Am trecut ora 14 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt. Vă invit să ne întâlnim chiar acum cu Touch and Go, Tango in Harlem. Ascultăm ceva mai târziu și hituri semnate Michael Jackson, Phil Collins, Alex Warren, Ștefan Bănică, John Jett and the Blackhearts, dar și Ace of Base.

Do You Remember? Deci suntem între două piese cu semn de întrebare. Așa că am putea să ne întrebăm și noi, adulții, de ce oare ar fi tare bine să mai învățăm de la copii să întrebăm mai des? De ce? Învățarea de la copii a obiceiului de a întreba de ce ne reactivează, zic specialiștii, curiozitatea nativă și ne îmbunătățește viața pe mai multe planuri. Beneficiile adresării întrebării de ce sunt următoarele, dar nu doar acestea. Elimină presupunerile, ne ajută să aflăm adevărul în loc să ghicim intențiile celorlalți. Stimulează creativitatea, distrugând tiparele vechi de gândire și deschizând calea spre inovație și dezvoltă empatia. Ajungem să înțelegem mai bine pe ceilalți, să le cunoaștem punctele de vedere și motivațiile. Același de ce combate automatismele și accelerează învățarea. Deci, spor la pus întrebare. De ce? Și spor la pus întrebări în general. Nouă tuturor!

nimic ordinar, nu e nimic normal, e totul extraordinar și așa trebuie să fie atunci când e vorba despre magie. 12, 13, 14 iunie, adică vineri, sâmbătă și duminică. Vă așteptăm alături de noi în Piața Constituției din București la Festivalul Chimaro. Informații mai multe sunt și pe Facebook și pe site-ul nostru și vă rog să nu uitați să vă luați biletele gratuite, adică trebuie doar să vă înregistrați pe site-ul getin.ro pentru fiecare zi. Cine dorește tratament VIP, avem pregătite niște pachete foarte consistente. Informații despre ele găsiți tot pe getin.ro. Hai, alături de noi, la sărbătoarea muzicii românești, ediția 2027.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Plafonarea daosului comercial la alimentele de bază prelungită până la sfârșitul anului au votat deputații, deputatul PSD Ionel Ciunt.
1: Cetățenii trebuie să aibă acces la cumpărarea unor produse, mai ales alimentare, așa cum prevede reglementarea pe care vorbesc. El ajută consumatorul final și aduce oarecare stabilitate în ceea ce privește grija zilei de mâine pentru cetățenii din România.
0: 17 alimente au adaosul comercial plafonat, între acestea pâine albă simplă, laptele, ouăle, carnea proaspătă de pui și porc. Noul sistem de tarifare electronică pe drumurile naționale, amânat pentru 1 octombrie, ar fi trebuit să intre în vigoare pe 1 iulie. Decizia a fost luată tot de deputați pe motiv că mai este nevoie de timp pentru testare. Circa 450 de militari din 7 țări, printre care România, SUA, Ucraina și Turcia, participă la Sea Breeze. Exercițiul are loc până pe 20 iunie. Antrenamentele se desfășoară în poligonul Baba Duck. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
2: Locurile sunt limitate.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: 12 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: 20 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vită pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Zuliana Stanciu, în Magic Morning am aflat că poți să faci oricâte abdomene, sute chiar. Grăsimea de pe burtă nu scade decât dacă reglăm și rezistența la insulină. Pe abdomen sunt cei mai mulți receptori de insulină care reacționează la excesul de calorii. Iar marele dușman este, desigur, mișcarea. Însă trebuie să fim extrem de atenți la cantitatea de carbohidrați consumați. Așa că renunțați la covrigi, la plăcințele. Hai și mâine în Magic Morning. Spor la mișcare, desigur. Mâine la 6, printre altele, despre cea mai rară culoare de ochi. Se estimează că sub 2% dintre oamenii au această nuanță. Vă aștept mâine cu supliment de informații și cea mai bună muzică. La 6, ca de obicei, în Magic Morning.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM. Are you ready for this? Unde e?

Rock.net. 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

Și lucruri bune de la alții, nu zic de rețelele de socializare, dar și toate prostiile. Câteodată, psihologii de la Cleveland Clinic atrag atenția asupra faptului că trendurile de tip clean eating, promovate agresiv în mediul online, amplifică o mare problemă și anume transformă nutriția într-un fanatism și câteodată se ajunge la o obsesie pentru așa zise diete sănătoase, care de fapt riscă să devină dăunătoare. Să avem grijă de unde ne luăm informațiile și să nu uităm că gândirea critică e extrem de importantă și atunci când e vorba despre alimentație. Wake me up, Aleo Black! Ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Imediat după ne hrănim sufletele cu un hit semnat Sarah Brightman și Andreea Bocelli.

0: centrul Bucureștiului și normal că ne întrebăm cum va fi vremea în perioada festivalului Chimaro 12, 13 și 14 iunie și zicem noi din echipa Magic FM așa. Oricum va fi vremea, noi vom fi acolo la scenă și aducem cu noi și pelerinele de ploaie pentru orice eventualitate. Vă invităm să faceți același lucru. Sarah Brightman și Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, am ascultat la Magic FM, ne despărțim repejor de această oră și începe, desigur, o nouă oră cu super cântece. Ascultăm în ora ce urmează Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Tot aici la Magic FM ne întâlnim cu hitul Police, Every Breath You Take. În foarte scurt timp ascultăm Sia, Unstoppable. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 10

0: Pe 14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica?

0: Sporăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
2: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

când ne vedem de treabă, dar și când ne punem întrevistat, suntem de neoprit, visăm la vacanță și în această zi și pentru că e ziua Portugaliei, am întrebat pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp unde ați vrea să mergeți în vacanță și de ce. Mă mulțumesc pentru toate mesajele, iată, doar câteva. Cami Badea, aș pleca direct în Bali, am nevoie de soare, apă caldă și să nu fac absolut nimic, timp de măcar 2 săptămâni, să ascult valurile și muzica bună în căști. Cred că Magic FM se aude și acolo online, deci dacă ajung, vă iau cu mine. O, mulțumim, Cami! Dacă ne ajungi în Bali, să știi că ne putem întâlni și pe malul Mării Negre, la o adică. Salutare, Magic FM, eu aș fugi în Alpii Elvețieni, vreau să respir aer curat și să scap de căldură, semnează Ștefan. Și aș pleca la bunici, la țară, departe de zgomotul orașului, unde viața e simplă, mâncarea are gust adevărat și te trezești dimineața doar cu sunetul naturii. Acolo aș vrea să fiu cea mai bună reîncărcare de baterii, semnează Oana Botez, care scrie că da, și-ar lua toată familia cu ea, adică și soțul și copiii. Fie să avem parte de vacanțele pe care ni le dorim și pe care le merităm. Am trecut de la 15 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum The Lady in Red, dar și Backstreet Boys, I Want It That Way. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Police, Lara Fabian și Boney M, așa cum am promis.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în

90 când ascultam cu drag pentru prima dată hituri semnate Backstreet Boys, printre care și acesta I Want It That Way, ziceam și noi așa, vreau într-un fel, într-un anumit fel, pentru că așa vreau eu. Dar oare lucrurile se și întâmplau așa sau nu? Suntem tentați și ca adulți să spunem constant nu, deoarece creierul nostru, atenție, este programat în primul rând să ne protejeze și să conserve energie. E un mecanism de apărare. Creierul percepe noul sau schimbarea ca pe un potențial pericol și de aici? Nu. Acest răspuns mi se pare că ne menține în siguranță și blochează riscurile necunoscute. Și totuși, dacă n-am zice măcar câteodată și da, atunci de unde s-ar mai naște emoția și aventura? Obsesion, aventura, vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM.

într-o lume în care tehnologia e atât de răspândită, parcă începem să ne gândim mai des la faptul că și atunci când suntem sau mi se pare că suntem singuri, s-ar putea să ne urmărească cineva. Privit sau ascultat ca un cântec de dragoste, ca o declarație frumoasă de foarte multe ori, hitul Police e în realitate o poveste despre un bărbat obsedat de fostă iubită. Every breath you take, every move you make, I'll be watching you, am ascultat la Magic FM. Vine o declarație de dragoste în minutele următoare. Jotem, Lara Fabian, ascultăm pe drumul nostru către știrile momentului. Ne întâlnim imediat și cu Rivers of Babylon.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Fermierii resping prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Deputații au votat facilitatea care ar fi trebuit să expire pe 30 iunie. Directorul unei asociații de fermieri, Ionuț Lupu, la Digi24.
1: Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri derizorii de sub 0,8 RON pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 RON pe litru. Este o catastrofă pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România. Primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
0: 17 alimente de bază au adaosul comercial plafonat, printre care și laptele. MAI a semnat un contract cu Airbus pentru 12 elicoptere. Banii provin din împrumuturile luate de România prin programul SAFE. Compania nu a anunțat deocamdată costul contractului. Bulgaria refuză să-și mai dea din armament Ucrainei. Anunțul a venit de la premierul rumen Radev, potrivit AFP. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că poți să faci oricâte abdomene, sute chiar. Grăsimea de pe burtă nu scade decât dacă reglăm și rezistența la insulină. Pe abdomen sunt cei mai mulți receptori de insulină care reacționează la excesul de calorii. Iar marele dușman este, desigur, mișcarea. Însă trebuie să fim extrem de atenți la cantitatea de carbohidrați consumați. Așa că renunțați la covrigi, la plăcințele. Hai și mâine în Magic Morning. Spor la mișcare, desigur. Mâine la 6, printre altele, despre cea mai rară culoare de ochi. Se estimează că sub 2% dintre oamenii au această nuanță. Vă aștept mâine cu supliment de informații și cea mai bună muzică. La 6, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Bero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89, gilet aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

Classic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim, 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la 800 de produse.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: De când am devenit mamă, parcă m-am pierdut puțin pe mine. La muncă sunt absentă, acasă sunt epuizată și nimeni nu vorbește sincer despre asta. La Festivalul Mamaz găsești workshop-uri, psihologi, medici și conversații reale despre maternitate, cuplu, carieră și sănătate mentală. Festivalul Mamaz, 12 și 13 iunie, la Cercul Militar Național București. Intră pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame, un proiect susținut de Magic FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

Brother Louie, am ascultat la Magic FM și ne-am amintit de un concert Thomas Anders la București, unul care a fost așa de curând și care a fost extraordinar, dar n-a fost în aer liber, dacă stau să mă gândesc bine. Doar asta ar mai fi lipsit ca să fie perfect, asta ca să fiu chitibușară și să ajung la ceea ce vreau să zic de fapt. În aer liber, vă așteptăm la Chimaro la sfârșitul acestei săptămâni, oricum va fi vremea. 12, 13, 14 iunie, e bine la concerte în aer liber pentru că uite ce zice o cercetare. Sunt motive clare pentru care merită să mergi la astfel de evenimente pe lângă muzica frumoasă. Ai parte de aer

ce duce la deconectare totală de grijile cotidiene. Și da, cam toți avem nevoie de așa ceva. Deci lăsăm grijile în urmă și aducem starea de bine. Concerte, super concerte, Kiss FM, Magic FM și Rock FM în festivalul El Chimaro în această vară.

0: tot aici la Magic FM ne reîntâlnim și cu o super piesă semnată Tina Turner și anume The Best. În foarte scurt timp pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM ni se alătură Rareș cu refrenul cel mai fericit de pe pământ. Cu raze de bucurie și strop frumos de magie să ne fie și ora următoare. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică. În ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi ascultăm Coolio, Gangsta's Paradise.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în piața Constituției.

0: Popor.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
1: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie, ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
0: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România.

0: All in One.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe ghedin.ro.
8: Ce n-ar face un soț pentru a fi erou în ochii soției sale? Hannibal i-a pregătit nevestei o surpriză de proporții cu ocazia aniversării de 20 de ani de căsnicie. O spargere aranjată în complicitate cu un actor ce se dă drept hoț. Dar apariția unui musafir nepoftit îi dă planurile peste cap. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta să vezi comedia Musafirul. Cu Tania Popa, Gabi Costin, Marius Gâlea, Raluca Ghervan și Alexandru Nicolae. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

ascultat la Magic FM. Continuăm după miaza de 10 iunie, așa după o ploaie serioasă în capitală. Liviu și așa sunt, bine v-am regăsit. Petrecem două ore de aici înainte în care o să vă povestesc despre un inel extrem de rar care a fost descoperit. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, dar o să vă spun și ce a pregătit NASA. Iar în momentele următoare la Magic FM ascultăm Gloria Estefan. Oh,

La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar piesa asta de la Lou Bega a fost lansată în 1999, care e de fapt o reînregistrare a cântecului original lansat în 1949 de către cubanezul Perez Prado. Piesa lui Lou Bega s-a clasat pe primul loc în topuri din 20 de țări. Cele mai bune piese din anii 90 le puteți asculta în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Cyndi Lauper, Time After Time.

ești cel mai fericit de pe pământ, am ascultat la Magic FM. Hai și tu la festival pe 12, 13 și 14 iunie să celebrăm muzica românească în 3 zile de festival, festivalul Chimaro. Acolo o să poți să-i asculti live pe artiștii tăi preferați, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, Ștefan Bănică, Alex Velea, Lupi, Luica Lancia, Smiley, Bere Gratis, Trooper. Intrarea e gratuită, trebuie doar să intri pe getin.ro și să-ți rezervi biletul de acolo, e absolut gratuit. Tot acolo găsești și biletele VIP, dacă vrei să vezi scena de pe o platformă special amenajată. Mă întorc la alte super cântece, Tina Turner, The Best, ascultăm în momentele următoare, dar și Erasure, Always.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Cod galben de ploi în 32 de județe mâine, excepție fac doar cele din est și sud-est. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Instabilitatea va fi accentuată în mai toată țara, dar mai ales în Oltenia, Transilvania, Moldova, partea de vest și nord-vest a Munteniei. O zi cu instabilitate atmosferică accentuată, dar și cu răcirea vremii în partea de vest.
0: Mihai Huștiu. Cristian Pomohaci rămâne în arest preventiv. Cântărețul de muzică populară și fostul preot e anchetat și pentru trafic de droguri de mare risc. Curtea de apel Târgu Mureș a respins contestația împotriva arestării preventive emisă pentru 30 de zile. Cântărețul a depus o contestație și în dosarul în care e cercetat pentru viol comis asupra unui minor și agresiune sexuală. Notar din București trimis în judecată pentru că nu a plătit impozite de 1,5 milioane de euro către stat. Este vorba despre bani din transferuri de proprietăți imobiliare, impozit pe venit, CASS. În capital acum cer variabil și 19 grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
13: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

puțin noroc poți da peste comoara vieții dacă vrei. Un căutător de comori a dat peste comoara vieții lui în timp ce căuta metale pe un câmp, a dat peste un inel și 297 de monede din aur. Inelul este și el din aur, iar piatra prețioasă care este în inel, pe aceasta sunt gravați doi cai ce trag trăsura zeiței Victoria. Inelul este evaluat deocamdată la doar 100.000 de euro, dar în timp probabil că o să-și mărească valoarea. Linda Ronstadt, Sharon Neville, Don't Know Much, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit

0: Iar imediat după fixul orei 17 ascultăm un cântec al momentului de la Feli, Promit. Promit să fiu lună de... La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, Oscar Benton, Bensonhurst Blues.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
5: Da, de ce?
4: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
5: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
4: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
5: Unde vrem noi.
6: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
14: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
15: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
18: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
19: Viața bate câmpii.
20: Publicite.
21: Dar cum și te-ai spălat pe cap, mă, fratine, mă?
20: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, chelea capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no.
21: Kel Total, pentru că meriți.
22: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
23: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
24: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.

Feli Promit am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, e a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază pe care ne pregătim să o încheiem împreună. Ora asta, așa cum am promis, ascultăm alte super cântece, am pregătit Darren Hayes, ascultăm și Blondie, iar ceva mai încolo, un cântec de la Kim Wilde, dar și Holograph undeva departe. Până departe, ne ducem ceva mai aproape de minutele următoare în care ascultăm Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

Enigma, Return to Innocence, am ascultat la Magic FM. Nu mai e o enigmă, misiunea Artemis 3 intră în linie dreaptă. NASA a anunțat echipa care va pune din nou piciorul pe lună și a noii baze care se va construi acolo. Misiunea Artemis 3 e programată pentru anul 2027, asta dacă totul decurge perfect. Specialiștii de la NASA sunt încrezători că de pe lună se va putea zbura mai ușor către Marte. Mă întorc la alte cântece și rămânem cu picioarele pe pământ. Dern Haze

Blonde in the Tidies, hai, am ascultat la Magic FM. Pe 12, 13 și 14 iunie celebrăm muzica românească într-un festival de 3 zile. Se întâmplă la București, în Piața Constituției. Ia-ți și tu bilet, e gratuit, îl găsești pe getin.ro. Dacă vrei să stai pe platforma special amenajată, de unde vezi scena cel mai bine, ai biletul VIP, îl găsești tot pe getin.ro. Vino și tu în piață să-ți asculti artiștii tăi preferați live. Theo Rose o să urce pe scenă, Robin and the Backstabbers, Mario Ștefan, Bănică, Alex Velea, Lupi, lui Calancia, Smiley, Bere Gratis și Trupăr. Așadar, intră chiar acum pe getin.ro și rezervă-ți biletul la

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Premierul desemnat se declară dispus să discute fiecare nominalizare la ministere. Eugen Tomac a fost acuzat că a desemnat oamenii PSD în ministerele importante.
1: Pentru a reuși să eliminăm orice fel de formă de dezbatere, sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline.
0: Decizia CCR privind sesizarea lui Sorin Grindeanu legată de programul SAFE amânată pentru săptămâna viitoare. Șeful Camerei Deputaților și liderul PSD acuză un posibil conflict juridic între guvern și parlament în cazul ordonanței SAFE, adică executivul ar fi aprobat ordonanța după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Anterior, CCR a respins sesizarea depusă tot în legătură cu SAFE de Aur, SOS și Pace. Și meteo de la Morchest, vremea se mai răcește și vin ploile. Temperaturile maxime se vor situa mâine între 20 și 33 de grade cu 30 de grade de maxima în capitală. Va ploua în cea mai mare parte a țării. Știrile la final, rămâneți cu Livi Joșa la Magic FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Bănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere Gratis,
12: Smiley
13: și Trooper,
14: Chimaro,
15: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Powered by Banca Transilvania.
17: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
18: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
19: Vinul festivalului Purcari.
20: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
21: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
22: Chimaro.
23: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
24: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
25: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
26: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
27: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
28: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
29: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
25: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan. Seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan după Molière, o poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara. Biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De fiecare dată, altă poveste.
1: Are you ready for this? Unde e muzica bună, e King.

0: radio.net.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
0: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
0: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
0: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul pe care tocmai l-am ascultat a fost lansat în anul 1981. E extras de pe albumul Shakey al lui Shakin' Stevens. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 80's Hits, stream disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare

0: Ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de miercuri, seara continuă la Magic FM cu Andreea Berghia la butoane, care v-a pregătit Big Mountain, Baby I Love Your Way.
1: Ooh, baby I love your way, every day, yeah, yeah.
0: Tot ora viitoare la Magic FM o să ascultați și John Lennon.

0: dar și un cântec de la Florin Chilian, 10.
1: 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă, 10.
0: Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne auzim mâine de la 16. Pa, pa!
2: Stanciu, în Magic Morning am aflat că poți să faci oricâte abdomene, sute chiar. Grăsimea de pe burtă nu scade decât dacă reglăm și rezistența la insulină. Pe abdomen sunt cei mai mulți receptori de insulină care reacționează la excesul de calorii, iar marele dușman este, desigur, mișcarea. Însă trebuie să fim extrem de atenți la cantitatea de carbohidrați consumați. Așa că renunțați la covrigi, la plăcințele. Hai și mâine în Magic Morning. Spor la mișcare, desigur. Mâine la 6, printre altele, despre cea mai rară culoare de ochi. Se estimează că sub 2% dintre oamenii au această nuanță. Vă aștept mâine cu supliment de informații și cea mai bună muzică. La 6, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, a câte 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml plus Nivea Sun Spray.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. We'll be right back.

că e mai multe fete de pe mai multe continente. A fost 6 la început, dar din câte știu eu, una dintre ele a decis să părăsească trupa după succesul de care s-a bucurat cu Gabriela, piesa care ne-a desmorțit după o zi de muncă. Am ascultat-o pe Magic FM. Vă povestesc despre Weekend, că ne așteaptă cu Chimaro Festival, după știri pe care le așteptăm, timp pentru The Beloved, acum Sweet Harmony, știri la și jumătate.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Nicușor Dan, iritat de blocajul negocierilor pentru guvernul Tomac, șeful statului face apel la partidele politice să fie responsabile și să aibă în vedere interesul României. Președintele adaugă că mandatul său este să păstreze direcția pro-europeană și să evite prăbușirea economică a țării.
2: Am constatat că partidele nu mai discută între ele și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, pentru a discuta și cu unii și cu alții, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate.
1: Până acum, niciun partid cu care a discutat Eugen Tomac nu i-a oferit susținere. Și sectorul 1 are de la 1 iulie un nou operator de salubrizare. Contractul de peste 95 de milioane de lei a fost încheiat pe o perioadă de un an cu firma Blue Planet. Compania va asigura colectarea deșeurilor menajere, curățenia stradală și desăpezirea. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia la Magic FM.

0: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
0: Locurile sunt limitate.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultra Fluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
7: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
8: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

0: cosmetice, Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că poți să faci oricâte abdomene, sute chiar. Grăsimea de pe burtă nu scade decât dacă reglăm și rezistența la insulină. Pe abdomen sunt cei mai mulți receptori de insulină care reacționează la excesul de calorii. Iar marele dușman este, desigur, mișcarea. Însă trebuie să fim extrem de atenți la cantitatea de carbohidrați consumați. Așa că renunțați la covrigi, la plăcințele. Hai și mâine în Magic Morning. Spor la mișcare, desigur. Mâine la 6, printre altele, despre cea mai rară culoare de ochi. Se estimează că sub 2% dintre oamenii au această nuanță. Vă aștept mâine cu supliment de informații și cea mai bună muzică. La 6, ca de obicei, în Magic Morning.

merge mult mai bine la această seară. Bon Jovi, Always. Și întotdeauna când vrei să asculti muzică bună, te invit să alegi Magic FM. Andreea Berghia, sunt încă o oră împreună. Ora 19, vă aduc The Kelly Family, Roses Red.

0: Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slu.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Nu-l ține prea mult în brațe.
2: Sigur ai suficient lapte?
3: Și dacă nu fac bine?
4: Ești prea stresată.
3: La Festivalul Mamaz nu primești încă o părere nesolicitată. Primești răspunsuri. Vorbești direct cu psihologi, medici și experți despre maternitate, relație, carieră și viața după copil. Workshop-uri, conferințe și o comunitate care te înțelege. Pe 12 și 13 iunie la Cercul Militar București. Bilete pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame. Un proiect susținut de Magic FM.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te-ai aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani. Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la

Forever Young să fim pentru un weekend întreg împreună în Piața Constituției la Chimaro Festival. Se întâmplă în acest weekend, vineri, sâmbătă și duminică. Trei seri magice, trei radiouri, trei scene, iar pe scenă vor urca din partea Magic FM Teoroz vineri, sâmbătă o să fie Ștefan Bănică, iar duminică bere gratis. Dar o să mai urce pe scenă și Smiley, Alex Vela, Mario din partea Kiss FM, iar din partea Rock FM Trooper, Lupi lui Calancea și Robin and the Backstabbers. Găsiți lista completă pe chimaro.ro, iar biletul sau pass-ul de acces care este gratis se ia de pe getin.ro. Acolo avem și abonamente VIP pentru tratament de vedetă. Am promis piese de vară de la Mango Jerry, urmează In the Summertime acum.

When You Believe, când crezi că nu se prinde ploaia și pleci de acasă fără umbrelă, s-ar putea să nu se potrivească, ce crezi tu, cu ce-și propune vara. Deocamdată mi se pare că avem multă instabilitate, cel puțin în zona capitalei, și ca să nu pățești cum am pățit eu astăzi, da, când vă spuneam că m-a plouat de sper să nu urcesc, eu am să merg acasă și am să pun o mică umbrelă în geantă. Mai bine să fie mereu cu mine decât să am nevoie de ea și să nu o găsesc. Și vă sfătuiesc să faceți și voi la fel. Că știți cum e, nu mai suntem ca în vremea liceului, când nu conta dacă răcim sau nu. Acum parcă e mai bine să avem mai multă grijă. Anii de liceu să rămână în amintiri, că stau bine acolo și în piesa care urmează, Ani de liceu, Stella Inache pe Magic FM.

Aventura, cuando volverás, când se întoarce weekendul, se întoarce și weekendul special. Ei bine, în acest weekend o să fim împreună, v-am pregătit un weekend al curiozităților, multe, multe lucruri interesante de aflat și dat mai departe, pe care vi le pregătesc și, bineînțeles, și muzică frumoasă, cum e cea care continuă în playlistul Magic FM, Billy Joel, Uptown Girl. Weekendul special începe la ora 16 până la ora 20, sâmbătă și duminică, dar mai vorbim despre el, acum ne pregătim pentru Billy Joel.

0: Pune o piesă frumoasă imediat pe Magic FM. Am și promis-o The Kelly Family, Roses of Red.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
1: Chimaro
2: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Are you ready for this?
5: Unde e?

Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist ORL și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.

0: da, la această seară cred că somnul e cel mai iubit, mai ales dacă nu ți-a ajuns cât ai dormit azi noapte. Cei care sunt în sesiune resimt lipsa somnului cel mai bine. Baftă, colegi, haideți că trecem și de luna asta cu examene. Dar somnul e sau ar trebui să fie sfânt, încercați să recuperați în noaptea asta. Ne liniștim ca să intrăm în seară așa cum se cuvine. Avem o piesă cântată de Smiley pe care îl vedem duminică pe scena Kiss FM la Chimaro Festival. Am pregătit vals, apoi ne întâlnim și cu Eagles Hotel California, așa înainte de anul rămas bun.
1: Salutare, sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

0: rămas bun pentru ziua de astăzi, dar noi bai că mâine o luăm de la cap, de la 18, vă țin din nou companie în drumul spre casă, cu cea mai frumoasă muzică, așa cum e cea din playlistul Magic FM. Andreea Berghia sunt, noapte bună, ziua de mâine începe bine cu Magic FM, Liana Stance va fi aici de la 6 dimineața. V-am pupat pe mâine, bye!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: București

0: gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația
5: Brico!
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
5: Are you ready for this?

gratuită de la Bere Gratis. Tu nu poți rata cel mai tare festival cu muzică românească. Chimaro. Vino pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției. 3 zile de emoție și super atmosferă. Ne vedem la Chimaro!

0: Good Morning am aflat că poți să faci oricâte abdomene, sute chiar. Grăsimea de pe burtă nu scade decât dacă reglăm și rezistența la insulină. Pe abdomen sunt cei mai mulți receptori de insulină care reacționează la excesul de calorii. Iar marele dușman este, desigur, mișcarea. Însă trebuie să fim extrem de atenți la cantitatea de carbohidrați consumați. Așa că renunțați la covrigi, la plăcințele. Hai și mâine în Magic Morning. Spor la mișcare, desigur. Mâine la 6, printre altele, despre cea mai rară culoare de ochi. Se estimează că sub 2% dintre oamenii au această nuanță. Vă aștept mâine cu supliment de informații și cea mai bună muzică. La 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: centimetri la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM. Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Zuliana Stanciu, în Magic Morning am aflat că poți să faci oricâte abdomene, sute chiar. Grăsimea de pe burtă nu scade decât dacă reglăm și rezistența la insulină. Pe abdomen sunt cei mai mulți receptori de insulină care reacționează la excesul de calorii. Iar marele dușman este, desigur, mișcarea. Însă trebuie să fim extrem de atenți la cantitatea de carbohidrați consumați. Așa că renunțați la covrigi, la plăcințele. Hai și mâine în Magic Morning. Spor la mișcare, desigur. Mâine la 6, printre altele, despre cea mai rară culoare de ochi. Se estimează că sub 2% dintre oamenii au această nuanță. Vă aștept mâine cu supliment de informații și cea mai bună muzică. La 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcar inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
1: Locurile sunt limitate.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Am mers și noapte.
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai

0: curățite.
1: Dar cum și te-ai spălat pe cap, mă, fratine, mă?
0: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no.
1: Kel Total, pentru că meriți.
2: Viața bate câmpii. Divertiți AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Unii revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
2: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
4: Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la

0: place.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!